0: Radio Moldova Tineret.
1: Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Deși în weekend soarele a avut apariții modeste, iată că acum la ora 8 ne încântă cu prezența sa. Salutare, oameni buni! După ce am dormit suficient, suntem pregătiți de o nouă zi și o nouă ediție a emisiunii Ceasul Deșteptător. Urmează să schițăm pe aici, pe acolo, un zâmbet, dar ne bucurăm și de hituri din belșug. Cu toate acestea, realitatea tinerilor arată total diferit de a noastră. Ajungem la această concluzie în urma unui studiu potrivit căruia 30,8% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme. Tot în această dimineață pe frecvențele Radio Moldova Tineret vom avea invidie albă față de Germania, care își menține și în 2026 statutul de a treia economie a lumii. Poate nu suntem primii la capitolul finanțe și economii, însă când este vorba de muzică, cunoaștem la perfecție acest domeniu vast. Acum însă a venit timpul să ne luăm energia din melodia Dimineața, interpretată de Mev.

O dimineață fără muzică este de neconceput, de asta pe undele Radio Moldova Tineret a răsunat hitul și Madonna de la Robbie Williams. Și la fel este greu să ne imaginăm o dimineață fără a ne uita și peste datele meteo. Sper că ai observat și tu această tranziție de la ploaie la soare. În mare parte, astăzi, meteorologii anunță cer variabil în toate regiunile țării, fără fenomene semnificative. Valorile termice se vor menține ridicate pentru această perioadă. Temperaturile minime nocturne vor fi cuprinse între plus 12 și plus 17 grade Celsius, iar maximele diurne vor urca până la plus 24 și plus 29 de grade. În ceea ce privește inima Moldovei, adică orașul Chișinău, cerul va fi înnorat. Temperatura maximă va atinge plus 27 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 15 grade. Deci temperaturile de vară revin la normal, iar noi savurăm timpul călduros și muzica din difuzoare. La ora 8 și 13 minute se aude frumos Nicoleta Nucă și melodia Nu sunt.

0: hituri internaționale.
1: La ceas este ora 8:22 și un nou hit de la vest se strecoară pe undele rămătiste. Încinge atmosfera la Radio Moldova Tineret cântăreața Gwen Stefani cu hitul Spark the Fire, lansat în anul 2014. O melodie a marcat revenirea sa ca artistă solo. Deși la început hitul a fost primit mai rece de public, treptat s-a impus în clasamentele internaționale. În final, este și o melodie potrivită pentru a fi ascultată în această

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Dintre miile și sutele de melodii din întreaga lume, am ales să ascultăm la Radio Moldova Tineret melodia Craving de la James Bay. E 8:29 de minute și deși în edițiile precedente am discutat despre performanțele tinerilor noștri, acum a sosit momentul să aflăm prin ce stări trec adolescenții din generația actuală. În această privință, un sondaj realizat de Old Vision România arată că 30,8% dintre adolescenții din comunitățile vulnerabile percep anxietatea drept una dintre cele mai mari probleme, urmată depresiunea din cadrul școlii. Aproape un sfert dintre respondenți spun că nu sunt ascultați de cele mai multe ori de către părinți. Printre alte probleme expuse de tineri sunt presiunea pe care o simt la școală și dependența de telefon și rețelele sociale. Cu toate acestea, o sursă constantă de stres sunt banii, singurătatea, problemele din cadrul familiei, școala și temele. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, anxietatea a devenit una dintre cele mai întâlnite tulburări mentale. Este important să reținem că sondajul Old Vision România a inclus 613 respondenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, majoritatea din mediul rural sau din comunitățile vulnerabile. Cu siguranță ne dorim o generație sănătoasă din punct de vedere mental, dar și fizic. Îți propun să ne gândim la viitorul tinerilor noștri, dar și la muzică. Iar acum inima cere și vrea să-i asculte pe Horia Brânciu și Delia.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: La ceas a făcut ora 8:38 de minute și după ce am savurat o cafea aromată, e timpul să ascultăm și un hit internațional. În difuzoare se audă Lizzo cu melodia Juice, conceput în anul 2019. Piesa este despre iubirea de sine și a fost descrisă ca un imn al stimei de sine. Aș vrea să adaug că piesa a fost aclamată inclusiv și de criticii muzicali. Deci avem aici, în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător, multe eco.

La Radio Moldova Tineret ne simțim în largul nostru. Acest merit aparține și interpretului Rod Stewart cu melodia Julia. Și apropo, la fel de bine o duce și Germania, cunoscută drept cea mai bogată țară din lume. Pe locul al doilea se află în Europa Marea Britanie, urmată de Franța, Italia și Rusia. Anume, puterea industrială, exporturile uriașe și investițiile în inovație o mențin printre cele mai influente economii ale lumii. Dar dacă este să vorbim mai detaliat, țara este unul dintre cei mai mari exportatori din lume, care a vândut în 2024 bunuri și servicii în valoare de aproximativ 1,66 trilioane de dolari. În plus, statul german investește masiv în cercetare și dezvoltare. Succesul economic german se axează pe trei piloni principali: exporturile de automobile, componente auto și produse chimice. Drept urmare, Germania își menține și în 2026 statutul de a treia economie a lumii, fiind unul dintre cei mai importanți actori ai economiei globale. Cu toate acestea, aș spune că nici Republica Moldova nu o duce mai rău. Dimpotrivă, la capitolul muzică, excelăm frumos, iar cel mai bun mod de a ne convinge este să o ascultăm la ora 8:46 de minute pe Alexandra Chirtoacă cu melodia Aseară.

Este clar cine pe cine a cucerit. Alexandra Chiurtoacă n-a adus un strop de dispoziție cu melodia aseară. Deși ceasul ne arată ora 8:50, emisiunea Ceasul Deșteptător se încheie aproape de 11 fix. Ioana Rotaru, vreau să rămâi în continuare pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De asemenea, ar fi frumos din partea ta să ne urmărești pe Facebook, Instagram și TikTok, iar dacă ești permanent cu telefonul în mână, poți accesa și site-ul rmt.md. Acum hai să trecem la muzică și să-l ascultăm pe Gustavo Lima.

0: sunt palat!
1: Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună în adevăratul sens al cuvântului să ne fie această dimineață de marți. Ne așteaptă și în această oră la emisiunea Ceasul Deșteptător discuții lungi și plăcute. Dar mai puțin plăcută va fi partea în care vom afla despre posibile scurgeri de teste pe internet. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu publicarea în mediul online a unor imagini cu pretinse subiecte de la proba de matematică susținută 8 luni iunie de absolvenții de gimnaziu. De asta rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret pentru a afla toate detaliile corespunzătoare. Dar, apropo, ai și un alt motiv pentru a o face, căci la rubrica Calendarul Zilei, alături de mine, Ana Rotaru, ne orientăm în timp și spațiu. Totuși, ultimul cuvânt aparține muzicii. La 9 și 1 minut o ascultăm cu mult drag pe Macy Gray și melodia White Man.

E dimineața, ora 9 și 12 minute la ceas. Despre hitul Satellite de la Bebe Rexha și Snoop Dogg putem vorbi mult și bine, însă sunt câteva subiecte care nu pot aștepta. Și am în vedere aici examenele de absolvire a gimnaziului. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu noi scurgeri de teste pe internet. Se întâmplă asta după publicarea în mediul online a unor imagini cu pretinse subiecte de la proba de matematică susținută luni 8 iunie de absolvenții de gimnaziu. Potrivit instituției, există suspiciuni că în cadrul didactic ar fi distribuit pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenului, fapt care contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. În același timp, MEC critică și publicarea de către unele instituții media a unor materiale rezultate din reconstituirea subiectelor de către elevi. Ministerul Educației și Cercetării a adăugat că va întreprinde toate măsurile necesare pentru a proteja corectitudinea și credibilitatea examenelor naționale și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigațiilor. Deci aceste situații sunt inadmisibile și nu pot fi trecute cu vederea. La fel, nu putem trece cu vederea nici peste melodia N-o să te uit de la Ana Coman și Juriac.

0: hituri internaționale.
1: După câteva rotații la ceas avem ora 9 și 20 de minute și în continuare dragostea va fi pe buzele noastre, pentru că o avem în difuzare pe Beyoncé și Jay-Z cu hitul Crazy in Love. Compoziția muzicală a piesei, precum și vocea și versatilitatea lui Beyoncé, au surprins pozitiv criticii. Melodia Aramis a rămas rapid în mintea fanilor, fapt ce a contribuit la propulsarea ei în topul Billboard Hot 100 din SUA. Deci am putea spune că este o melodie fără cusur.

plus o rotație la ceas și e ora 9:32. Și deși e dimineață, pe undele Radio Moldova Tineret oferim întâietate informațiilor actuale. Vorbim din nou despre examene. Așadar, peste 17.000 de candidați sunt așteptați astăzi, 9 iunie, la cea de-a treia proba examenului național de bacalaureat, cea la limba străină, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Cei mai mulți absolvenți vor susține examenul la limba engleză, iar alții sunt înscriși la proba de limbă franceză. Ministerul Educației și Cercetării anunță de asemenea că 5 absolvenți vor susține în această sesiune doar o singură probă de bacalaureat după ce au obținut din oficiu nota maximă la celelalte examene. Proba la limba străină este a treia din cadrul sesiunii de bacalaureat 2026, iar următorul examen va avea loc pe 12 iunie, când elevii de la profilul real vor susține proba la matematică și cei de la profilul umanist examenul la istoria românilor și universală. În acest context ar fi potrivită și afirmația anii de liceu cu emoții la română sau în cazul de astăzi ani de liceu cu emoții la engleză și franceză. Nu scăpăm nici noi așa ușor de emoții pentru că îi avem în difuzare pe Alex Calancea Band și Dana Cerga cu melodia Dă-mi înapoi iubirea.

E 9:41 și pentru că timpul este de partea noastră, ascultăm încă un hit. Ne colorează această zi de marți JCG cu hitul Colorful. Apropo, cântăreața se dedică trup și suflet pentru a scoate cele mai bune lansări muzicale. În zadar este și prima artistă britanică care are 6 single-uri în top 10 de pe un singur album de studio. Deci avem toate motivele întemeiate pentru a o asculta aici la Radio Moldova Tineret.

Această dimineață nu trece fără a-i asculta pe trupa Scorpions aici la Radio Moldova Tineret. E 9:46 și deși muzica e foarte ademenitoare, urmează să facem o scurtă călătorie în timp. Dar înainte de asta, iată că 9 iunie este 160-a zi a calendarului gregorian și ziua 161 în anii bisecți. Mai sunt 205 zile până la sfârșitul anului. Revenim între timp în 1856 când Vasile Alexandrii a publicat în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul Unității Naționale Românești. Hora Unirii este un cântec care exprimă sentimentul de bucurie general de momentul istoric al Unirii și se cântă mereu pe data de 24 ianuarie, adică de mica Unire. Avem și evenimente triste. La 9 iunie 1949, la vârstă de doar 39 de ani, a decedat Maria Cebotari, una dintre cele mai mari soprane soliste de operă, născută la Chișinău. Apropo, în fiecare an, la data de 9 iunie, este marcată și Ziua Internațională a Arhivelor. Arhivele reprezintă o bogăție de neegalat, fiind un produs real al activității umane și ca atare constituie mărturii de neînlocuit al evenimentelor din trecut. Cam acestea ar fi în linii generale principalele detalii despre 9 iunie. În continuare zic să ne orientăm spre muzică și îndeosebi spre melodia Figura ta de la Stella Boțan și Cristian Condrea.

E 9 și 53 de minute. Eu, Ana Rotaru, mă bucur că ai alocat o parte din timpul tău pentru a asculta emisiunea Ceasul Deșteptător. Bineînțeles, poți face acest lucru și mai departe. Urmează să ne dăm întâlnire pe frecvențele Radio Moldova Tineret și de la ora 10. Acum însă descoperim sensul profund al muzicii. Right.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Încă un bună, bună dimineața, a rostit frumos, cu mult entuziasm, se aud acum. Trezirea matinală începe și continuă de la 10 pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În scurt timp ajungem și noi sub valurile Mării Mediteranene, pentru că anume acolo un grup de scafandri voluntari au filmat un mare rechin alb în timpul unei operațiuni de curățare a fundului mării între insula italiană Sicilia și Tunisia. Dacă ai plăcerea să asculti emisiunea Ceasul deșteptător, fii alături de mine, Ana Rotaru, până la final. Tot de la mine vei afla cum trebuie utilizat corect numărul unic de urgență 112 pentru a primi ajutor cât mai rapid. Deși nu este o urgență să ascultăm muzică, e frumos să-l avem în difuzarea pe Gotthard și hitul Miss Me.

Va tineret am savrat fiecare minut din melodia semnată de Bruno Mars și îndeosebit timpul este și mai prețios în situații de urgență. De asta ar fi util să știm cum trebuie utilizat corect serviciul 112 pentru a primi ajutor cât mai rapid. Am să încep de la faptul că serviciul de urgență este disponibil non-stop, 24 de ore din 24 pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Apelul este gratuit și poate fi efectuat de pe orice telefon, indiferent de rețea, chiar și fără cartelă SIM sau credit. Totuși, dacă apelezi, este necesar să oferi câteva detalii, precum locul exact al incidentului, ce s-a întâmplat, numărul persoanelor implicate și datele de contact. Pentru cazurile în care apelantul nu poate vorbi, există posibilitatea trimiterii unui SMS la 112. Mesajul trebuie să conțină locația exactă, obligatoriu, descrierea urgenței și numărul persoanelor implicate. Autoritățile subliniază de asemenea că apelanții trebuie să răspundă întotdeauna operatorilor, chiar dacă apelul a fost inițial accidentat. Utilizarea responsabilă a serviciului 112 este esențială pentru intervenția rapidă a echipajelor și poate contribui direct la salvarea de vieți. Între timp, la ora 10 și 13 minute, ne salvează de la o eventuală plictiseală prima dragoste cu melodia Mohor, o piesă bine cunoscută în spațiul muzical de la noi din țară.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 10 și 20 de minute și mereu după informare urmează și partea plăcută când ne delectăm cu hituri internaționale. E o plăcere să vă ascultăm în această dimineață pe Pink cu hitul Hustle din 2019. Vei observa că piesa se concentrează din punct de vedere al versurilor pe o relație care a ieșuat. După mine, hitul a fost la cel mai înalt nivel, dar și s-a muncit mult pentru ca totul să fie perfect. Pentru promovare, un videoclip cu versurile a fost încărcat pe canalul oficial de YouTube al lui Pink, simultan cu lansarea piesei. Acum, gata cu vorba, răsună hit.

E ora 10:32, iar vinovat de dispoziția noastră se face Aerosmith cu melodia Sunshine. Și totuși dispariția rechinilor albi ne facem noi, de fapt, vinovații oamenii. Chiar și așa, un grup de scafandri voluntari au filmat un mare rechin alb în timpul unei operațiuni de curățare a fundului mării în strâmtoarea Siciliei, între insula italiană Sicilia și Tunisia. Animalul, estimat la aproximativ 4 metri lungime, s-a apropiat la doar câțiva metri de echipa aflată sub apă. Scafandrii îndepărtau plase de pescuit abandonate din apropierea unei epave când au observat predătorul. Imaginele ar putea reprezenta prima înregistrare video subacvatică a unui mare rechin alb în Marea Mediterană. Specia a mai fost observată ocazional la suprafața apei în această regiune. Totuși, specialiștii estimează că Marea Mediterană trăiesc câteva sute de exemplare de mare rechin alb. Numărul lor este în scădere, iar una dintre cauze este pescuitul ilegal. Organizațiile de mediu estimează că sute de oameni de plase sunt abandonate anual în oceanele și mările lumii. Multe ajung să se agațe de recife, epave sau alte structuri subacvatice. În continuare, la ora 10:34, de la valurile mării, revenim la cele ale muzicii, împreună cu Alexandrina și melodia Tu ești cea mai frumoasă.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale. I keep on falling.
1: La ceas a făcut ora 10:41 și un nou hit de la vest își face apariția la Radio Moldova Tineret. Hitul ales de mine este Falling de la Alicia Keys, o melodie lansată în 2001. Așa cum știi, artista este una dintre cele mai influente figuri ale industriei muzicale. Să știi că piesa are o reputație frumoasă, căci a ajuns pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 din SUA și în top 10 în mai multe țări. Cred că aceste argumente sunt suficiente pentru a o asculta mai departe pe Alicia Keys.

complimente artiștilor Jonas Brothers și Karol G pentru interpretarea melodiei. E ora 10:47 și la polul opus, Comisia Europeană vine cu aprecieri critice la adresa companiei Meta. Rețelele sociale, să știi că au devenit din nou motiv de ceartă și, apropo, nu este pentru prima oară. Însă, de această dată, Comisia Europeană acuză Facebook și Instagram că nu fac suficient ca să țină copiii departe de platformele de socializare. Deși regulile spun clar că vârsta minimă de acces este 13 ani, modelul de verificare a vârstei poate fi ușor de păcălit. Oricare dintre copii poate introduce o altă dată de naștere și își poate face cont cu ușurință. Mecanismul de raportare este și el ineficient, iar de cele mai multe ori conturile rămân în continuare active. Executivul european mai spune că Meta nu a luat suficient în calcul studiile, care arată că cei mici sunt mai vulnerabili la efectele negative ale rețelelor sociale. În paralel, Comisia continuă să analizeze și alte aspecte legate de Facebook și Instagram, inclusiv dacă designul platformelor poate încuraja dependența. Ei bine, rețelele sociale pot fi o capcană pentru copii, dar și pentru noi adulții care ne petrecem o bună parte din timp în fața ecranelor. Acum închidem telefonul și pornim în muzica în difuzare. Aici la RMT răsună Rațiunea și Inima de la Irina Kidd.

La ora 10 și 52 de minute am ascultat Rațiunea și Inima alături de Irina Achit. În această dimineață aproape totul a mers strună la emisiunea Ceasul Deșteptător. Pe parcursul ediției, Ioana Rătaru am încercat să-ți ofer conținut informativ, dar și muzică bună. La fel de ospitalieră va fi și colega mea Nicoleta Pojoga, prezentatoarea emisiunii Libertalia. Până atunci eu zic zi bună și să ai spor în tot ceea ce ți-ai propus, dar și o săptămână cât mai productivă. Pa, pa și pe curând! Music.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 11 și continuăm această zi frumoasă de marți pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu emisiunea Libertalia, chiar acum în difuzoarele tale. Nicoleta Pojoga sunt vocea de la microfon și cea care îți spune astăzi mai multe despre karma, un concept popular aflat la granița dintre mit și realitate. Tot în această oră vorbim despre sustenabilitate și aflăm cum putem trăi o viață mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Rămâi alături de mine pentru mai multe detalii, însă până atunci începem această oră cu muzica în difuzoare. Alex Warren și Fever Dreamer răsună chiar acum la Remede.

11 și 11 minute, Ed Sheeran cu Old Phone a fost chiar acum alături de noi pe frecvențe, locul unde atragem muzica bună pentru energie pozitivă pe tot parcursul zilei. Legea atracției pentru lucrurile negative din viața noastră, să știi că se reflectă și într-un concept cunoscut în întreaga lume drept karma, această lege a cauzei și efectului, conform căreia fiecare acțiune, gând sau intenția noastră are o consecință corespunzătoare. Conform ei, acțiunile bune atrag consecințe pozitive, în timp ce acțiunile rele duc la consecințe negative. Din punct de vedere științific, să știi că nu există dovezi concrete care să confirme existența karmei, dar cu toate acestea, anumite principii ale sale pot fi corelate cu concepte psihologice și sociale. De exemplu, studiile au demonstrat că persoanele care adoptă un comportament altruist și generos tind să aibă o viață mai fericită și mai împlinită, comparativ cu cele care se concentrează pe egoism și materialism. De asemenea, ideea de a învăța din greșeli și de a evolua ca urmare a experiențelor negative este și ea strâns legată de principiul karmei. Prin urmare, s-ar putea argumenta că karma oferă un cadru moral și spiritual pentru a ne ghida acțiunile și pentru a ne îmbunătăți viața. Karma rămâne un concept complex cu o interpretare multifacetată. Lipsa dovezilor științifice nu neagă neapărat valabilitatea sa, ci invită mai degrabă la o explorare mai profundă a principiilor sale, dincolo de sfera religioasă. Indiferent dacă o considerăm mit sau realitate, karma oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care ne raportăm la noi înșine, dar și la persoanele din jurul nostru. Zic să atragem mereu lucruri frumoase, oameni buni și muzică la fel de bună cât mai aproape de noi. Asta facem și noi aici pe frecvențele remetiste. Katy Perry și Harleys in Hawaii răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: hituri internaționale.
1: Continuăm această dimineață cu hituri internaționale în difuzare. Se aude chiar acum Die With A Smile, prima colaborare dintre Lady Gaga și Bruno Mars. O producție inspirată din muzica anilor 70, piesa explorează ideea de a trăi și de a iubi fără rezerve, conștientizând fragilitatea vieții. Un mesaj important ce rămâne alături de noi pe frecvențe, împreună cu Lady Gaga, Bruno Mars și Die With A Smile.

0: știri pentru tineri.
1: Jumătatea acestei ore ne aduce mai aproape de cele mai noi știri din domeniul tehnologiei, pentru că vorbim despre sutele de elevi, profesori și pasionați de tehnologie care s-au reunit la TechWheel Expo Day, un eveniment dedicat inovației, educației digitale, dar și noilor tehnologii. Ediția din acest an a avut un moment special care a constat în lansarea primei Olimpiade Naționale de Inteligență Artificială, competiție în cadrul căreia cei mai buni tineri programatori din Republica Moldova și-au prezentat soluțiile inovatoare, având șansa de a se califica la etapa mondială, care va avea loc în Kazahstan. Printre proiectele prezentate s-au numărat și soluții orientate spre protecția mediului și combaterea efectelor schimbărilor climatice. Vizitatorii la această expoziție au avut ocazia să descopere și fenomene științifice prezentate într-un mod interactiv, dar și au putut testa o gamă variată de tehnologii moderne, de la ochelari de realitate virtuală și roboți educaționale până la drone și imprimante 3D. Potrivit organizatorilor, această expoziție este dedicată promovării competențelor digitale și proiectelor educaționale, dezvoltate atât în școli cât și în cadrul programelor extracurriculare. Cu multă motivație și speranță pentru noi descoperiri în domeniul tehnologiei, noi revenim pe frecvențele remediste, aici unde răsună și muzica. Black Eyed Peas cu Let's Get It Started vine chiar acum în difuzoarele tale.

Este ora 11:41. The Hurts și Ready to Go a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Și să știi că nu mai este un secret pentru nimeni faptul că planeta noastră se confruntă cu o serie de provocări majore, de la schimbări climatice până la poluare, perioada în care este esențial ca fiecare dintre noi să ia atitudine, contribuind la un viitor mai bun concentrat pe sustenabilitate. Adoptarea unui stil de viață prietenos cu mediul, să știi că nu este o misiune imposibilă, ci de fapt prin mici schimbări în rutina noastră zilnică putem face o diferență semnificativă. Fiecare dintre noi poate începe prin a reduce consumul de energie electrică, stingând luminile atunci când ieșim dintr-o încăpere, prin deconectarea aparatelor electrice atunci când nu le folosim, dar și prin alegerea becurilor LED eficiente din punct de vedere energetic. Sustenabilitatea, să știi că nu se referă doar la reducerea consumului, ci și la valorificarea resurselor existente. De aceea putem învăța să sortăm corect deșeurile, să reciclăm hârtia, plasticul, sticla și metalul, dar și să învățăm să cumpărăm produse ambalate în materiale reciclabile. Prin achiziții responsabile, putem încuraja și producătorii să adopte practici mai sustenabile și să reducă impactul lor asupra mediului. Adoptând un stil de viață prietenos cu natura și cu mediul înconjurător, nu doar că vom proteja planeta, dar vom beneficia și de o serie de avantaje, cum ar fi o stare de bine mai bună, o reducere a costurilor

gusturilor, dar și o satisfacție personală sporită. Să începem chiar de astăzi prin mici acțiuni, dar care au un impact major și contribuind la sănătatea planetei, cu siguranță ne vom simți și noi mult mai împliniți, așa cum ne simțim atunci când răsună muzica bună în difuzoare. Lola Yang și piesa Messy vine chiar acum la Remedy.

Spirit Mur de Elton John și In the Name of You. Uite că prima oră de Libertalia ajunge deja la final. Este 11 și 50 de minute. Eu am fost Nicoleta Pojoga alături de tine de la microfon și să știi că tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă te las să savorezi muzica de pe frecvențe. Vine Adele cu Someone Like You, iar spre final de oră răsună Guze și Buburuza. Tu rămâi alături de mine conectat pe frecvențe, iar Libertalia revine începând cu ora 12.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 12, bine te-am regăsit într-o nouă oră de Libertalia, emisiune pe care o savurezi aici la Radio Moldova Tineret, alături de mine, Nicoleta Pojoga. Vorbim astăzi despre complimente și îți spun care este impactul cuvintelor frumoase pe care le spunem celor din jur asupra sănătăților mentale. Tot în această oră descoperim care este rolul activității fizice în prevenirea declinului cognitiv și de ce trebuie să facem mișcare dacă ne dorim o memorie mai bună. Afli mai multe dacă rămâi conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, iar până atunci să fie muzică la început de oră. Shakira cu Ozuna și Monotonia răsună chiar acum la RMT.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi. What?

12 și 11 minute, Irina Chitoroagă și piesa Fără tine e ok, iar sunată chiar acum pe frecvențele noastre. Iar dacă tu ai observat vreodată că odată cu trecerea timpului, memoria ta nu mai este cum era în trecut, sau dacă te-ai confruntat cu dificultăți de concentrare, să știi că nu ești singurul aflat în această situație, ci ești martorul unui declin cognitiv, acest proces natural care îi afectează pe fiecare dintre noi odată cu înaintarea în vârstă. Vestea bună este însă că există modalități care ajută la prevenirea declinului cognitiv, iar una dintre cele mai eficiente este activitatea fizică. Să știi că atunci când facem mișcare, crește fluxul sangvin către creier și este stimulat procesul de creștere de noi celule cerebrale în regiunea implicată în memorie și învățare. Exercițiile fizice combat inflamația cronică, un factor de risc major pentru boli neurodegenerative, iar atunci când facem exerciții fizice, ne îmbunătățim și starea noastră de spirit. Activitatea fizică are un efect benefic asupra stării mentale, reducând stresul și anxietatea, factori care pot afecta negativ funcțiile cognitive. Prin eliberarea de endorfine, cunoscute și ca hormonii fericirii, exercițiile fizice pot contribui la prevenirea declinului cognitiv. Fiecare dintre noi poate integra mișcarea în rutina zilnică prin câțiva pași foarte simpli și putem începe prin a alege o activitate care ne face plăcere, să începem treptat și să creștem gradual intensitatea, să facem din mișcare o parte a rutinei noastre zilnice, dar să nu uităm și de minte, pentru că este la fel de importantă, să învățăm să combinăm exercițiile fizice cu activități care stimulează creierul nostru, precum cititul, rezolvarea de puzzle-uri, învățarea unei limbi străine sau jocurile de societate. Adoptând un stil de viață activ și o alimentație sănătoasă, putem menține creierul nostru sănătos și performant și ne putem bucura de o viață vibrantă la orice vârstă. Pentru o memorie cât mai bună, dar și pentru starea de bine asigurată, să știi că ne menținem mereu tineri și activi aici pe frecvențele remediste, unde răsună în continuare și muzica. Coldplay cu Violet Hill vine chiar acum în difuzoarele tale.

0: hituri internaționale.
1: De la vest răsună un nou hit internațional chiar acum pe frecvențele noastre. Răsună Someone You Loved, piesa artistului Lewis Capaldi, care prin combinația dintre versurile sensibile și interpretarea plină de emoție l-a transformat în anul 2018 într-un nume cunoscut la nivel mondial. Savărăm și noi această melodie chiar acum împreună la RMT, Lewis Capaldi și Someone You Loved.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Cristi Condrea și să uiți plăcerea răsunată chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 12:30 și pe lângă faptul că ți-ai început ziua cu o ceașcă de cafea și cu Radio Moldova Tineret în difuzoare, sper că ai început-o și prin a spune lucruri frumoase unei persoane dragi din jurul tău. Complimentele sunt cuvinte sau gesturi care exprimă aprecierea sau admirația pentru cineva, iar ele pot fi adresate atât persoanelor cunoscute cât și celor necunoscute, având un impact major asupra sănătății mentale a persoanelor care le primesc. Ele ne pot face să ne simțim mai bine cu noi înșine, să creștem nivelul de încredere în sine și să reducem stresul și anxietatea. Stima de sine este modul în care ne evaluăm pe noi înșine, ea fiind influențată de o serie de factori, inclusiv de experiențele noastre de viață, feedback-ul primit de la ceilalți și modul în care ne percepem pe noi înșine. Complimentele ne pot ajuta să ne simțim mult mai capabili și să avem mai multă încredere în propria persoană. Stresul și anxietatea sunt emoții negative care pot avea un impact puternic asupra sănătății noastre fizice și mentale, iar atunci când primim complimente, ne simțim mult mai relaxați și mai împliniți. În cele din urmă, complimentele sunt un instrument puternic care pot avea un impact pozitiv asupra sănătății mentale. Ele ne pot ajuta să ne simțim mai bine cu noi înșine, să creștem încrederea în sine, dar și să reducem nivelul de stres și anxietate pe care le simțim. Nu ezita așadar să spui un lucru frumos unui prieten, unui coleg de muncă sau chiar unei persoane pe care o vezi pe stradă, pentru a face ziua celor din jur mai frumoasă, dar și pentru a te simți și tu mai bine. Uite că ne simțim bine împreună aici pe frecvențele remediste, atunci când răsună și muzica. Dua Lipa cu Love Again vine chiar acum în difuzoarele tale.

12:40, Damiano David și Zombie Lady a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste. Pe ritmuri de muzică ne bucurăm de această zi și tot pe ritmuri de muzică urmează să petrecem împreună și seara de marți, acompaniați de albumul Nopții, pe care îl poți audia pe frecvențele noastre în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 22. În această seară răsună în difuzare albumul Beneath the Skin, lansat în anul 2015 de trupa islandeză Of Monsters and Men, o evoluție importantă față de debutul lor, fiind un album ce explorează un teritoriu mai matur, mai introspectiv și mai întunecat. Îmbinând elemente de folk, Beneath the Skin este centrat pe vulnerabilitate, identitate, nesiguranță și lupta cu propriile emoții. Versurile din acest album păstrează imaginile inspirate din natură și lumea fantastică, însă acestea sunt folosite pentru a exprima stări interioare mai complexe. Mulți critici și fani au remarcat că Beneath the Skin este cel mai personal și emoțional material al trupei Of Monsters and Men, iar de acest lucru ne vom convinge și noi în această seară, începând cu ora 22. Până atunci însă, pentru a te convinge că merită să savurezi acest album în această seară, savurăm și o piesă inclusă în acest album chiar acum pe frecvențe. Of Monsters and Men și Empire răsună doar aici la Remete.

Ferit Murderii Gardă și piesa Ride It, noi am ajuns deja la finalul emisiunii Libertaliam de astăzi. Este 12:50 de minute, iar alături de tine, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Te îndemn să rămâi conectată și în continuare, pentru că, începând cu oră fixă, te bucuri de o adevărată călătorie în lumea celor mai noi tehnologii și descoperiri, în cadrul emisiunii Internet Superior, alături de colega mea, Alisa Tanas. Până la oră fixă, eu te las cu muzica bună în difuzoare. Vine și Beyoncé cu Break My Soul, iar spre final de oră îi ascultăm pe cei de la Paralela 47 și piesa Stai. Să ai parte de o zi cât mai frumoasă. Până data viitoare, pe curând!

0: internet superior.
1: După miezile sunt mai frumoase cu Radio Moldova Tineret și aici pe frecvență, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Salutare, prietene, și bună regăsire! Ora 13, internet superior se aude în difuzoare și suntem gata să-i descoperim noutățile împreună. Alice, Adana sunt la microfon și tot eu voi avea grijă și de muzica ce va răsuna pe unde. Ba mai mult, vom povesti despre inteligența artificială în această oră, care se pare că poate consuma de rând cu noi energia electrică a planetei. Totodată îți voi spune și ce oportunitate gustativă este disponibilă din 1 iunie la aeroportul internațional Chișinău, dar pentru asta nu uita să ne rămâi alături. Și apropo, ca tot îți spuneam, rețelele de socializare unde suntem prezenți, nu ezita să intri acolo, unde am lansat un concurs, așa cum vara asta citim împreună cu Radio Moldova Tineret. Descoperă ce carte oferim în această săptămână. Sunt reguli foarte simple de participare și poți intra chiar tu, prietene, în posesia unei cărți absolut deosebite. Deci nu rata, intră pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și vezi concursul lansat. Iar noi pornim cu muzică. Miley Cyrus și End of the World începe această ediție internet superior.

Ursul și cei de la Zdob și Zdub nu au fost alături la această oră, 13 și 9 minute aici la Radio Moldova Tineret. Ei bine, în cadrul emisiunii noastre, cel puțin internet superior, noi nu ne mișcăm ca ursul, poate ca ghepardul, adică foarte rapid, și suntem primii care descoperă noutățile tehnologice și nu doar, și asta vom face și acum și trebuie să fim de acord, prietene, pentru mulți dintre noi. Inteligența artificială înseamnă viteză și eficiență, însă un nou raport al ONU atrage atenția asupra unei provocări mai puțin vizibile, și anume costul uriaș pentru mediu. Specialiștii estimează că până în 2030 consumul de energie al sistemelor AI s-ar putea dubla, ajungând la aproximativ 3% din electricitatea mondială, iar emisiile generate ar putea fi comparabile cu cele ale întregului Regat Unit. Deci vorbim despre date deloc îmbucurătoare. Raportul arată că pe măsură ce AI devine mai eficient și mai accesibil, va fi folosit tot mai mult, ceea ce poate duce paradoxal la un consum și mai mare de resurse. Iar în acest context, Organizația Națiunilor Unite cere mai multă transparență, planificare și responsabilitate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Nouă ne rămâne doar să fim responsabili în utilizarea AI-ului și să începem să avem noi grijă mai întâi de toate. Undele radio nu poluează, apropo de asta noi continuăm, Ellie Doo și Middle of the Night la RMT.

mine. Ceasul ne arată 13 și 20 de minute. Tostogans și Amy, sunt bine, a fost chiar acum în difuzoare. Iar noi suntem bine atunci când ne bucurăm de muzică de dimineață până seara, târziu la Radio Moldova Tineret. Și în această seară de marți, prietene, de la ora 22 mai exact, vom asculta un album integral în difuzoare, unul lansat în vara anului 2015, ca o scufundare profundă în peisajele interioare ale psihicului uman. Vorbim despre albumul Beneath the Skin, ce reprezintă momentul de maturizare artistică a islandezilor de la Of Monsters and Men. Acest album s-a bucurat de mare succes, a fost unul răsunător la nivel global, debutând pe locul 3 în Billboard 200 și cucerind topurile alternative din întreaga lume. Iar integral îl asculti doar aici pe frecvențele noastre. Chiar acum avem Of Monsters and Men și Christ.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Jumătatea orei ne aduce o știre de top aici la Radio Moldova Tineret și e chiar la înălțime, așa cum o escală la aeroportul din țara noastră poate deveni de acum o călătorie prin gusturile Republicii Moldova. Prietena din 1 iunie în zona de îmbarcare a aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău, pasagerii pot descoperi și degusta vinul Moldovei într-un spațiu special dedicat promovării vinurilor autohtone. Până la sfârșitul acestui an, 35 de producători reuniți sub brandul Vinul Moldovei Uimitor de Bun, își vor prezenta pe rând vinurile și poveștile de succes, astfel încât fiecare vizită să aducă o experiență nouă. Inițiativa are și o semnificație aparte în 2026, anul în care marcăm 25 de ani de la prima ediție a Zilei Naționale a Vinului. Astfel, chiar înainte de decolare, avem ocazia să descoperim vinuri premiate internațional, inclusiv din soiuri autohtone, iar oaspeții țării sunt invitați să revină pe 3 și 4 octombrie pentru ediția jubiliară a Zilei Naționale a Vinului. E o carte de vizită savuroasă pentru Republica Moldova, oferită chiar de la poarta de îmbarcare și zic să profităm de această savoare și de această oportunitate dacă zburăm curând. Acum însă zburăm spre muzică, Ocean de la Calvin Harris și Jesse Reyes, avem la remete.

Nu ne mai săturăm de această melodie. So easy to fall in love de la Olivia Dean a fost chiar acum la Radio Moldova Tineret. E 13:42 și după acest cântec romantic, prietene, hai să facem loc și pentru multe zâmbete, căci ele chiar sunt eficiente pentru starea de bine interioară și fizică. Fie că avem mai puțini sau mai mulți ani, asta mai puțin contează, dar e important să ne implantăm acest obicei încă de micuți. Uneori cel mai simplu sună din copilărie ascunde o adevărată superputere pentru creier. Specialiștii în dezvoltare timpurie spun că râsul nu este doar o expresie a bucuriei, ci și un instrument important pentru învățare, adaptare și dezvoltare. Cercetările arată că atunci când copiii râd, sunt activate mai multe zone ale creierului responsabile de gândire, memorie și creativitate. În plus, râsul reduce hormonii stresului și stimulează eliberarea substanțelor asociate cu starea de bine, precum dopamina, serotonina și endorfinele, și mai mult decât atât, contribuie și la consolidarea legăturilor emoționale dintre copii și părinți. Cu alte cuvinte, fiecare hohot de râs poate fi și un pas înainte pentru dezvoltarea unui copil, dar pentru a face un copil să râdă, trebuie să vadă asta mai întâi la cei maturi, la părinți, la rude, la bunicii, tot așa mai departe. Deci ne setăm zâmbetul pe buze și continuăm cu Snails și Cărărușa.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Am frădunat împreună această piesă Price Tag de la Jessie J, lansată în 2011, dar la fel de frumoasă și actuală și astăzi în 2026. Și chiar dacă am ajuns la final de oră, prietene, muzica noastră nu încetează. E 13 și 50 de minute, iar internet superior, să știi că va continua de la oră fixă cu alte noutăți atente selectate pentru tine. Eu sunt Alisa Tănas și te îndemn să rămâi cu Radio Moldova Tineret aici pe frecvențele din țară, dar și online pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde am lansat chiar astăzi un concurs, pentru că ne-am propus să citim împreună vara asta. De asta nu ezita să intri să vezi despre ce e vorba, ce carte o premiem în această săptămână, iar extragerea va avea loc vineri, deci ai timp suficient pentru a participa. Tot ce îți rămâne de făcut este să intri pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok și să citești regulile concursului. Iar noi continuăm cu melodii Runaway și Rema, se aude chiar acum.

0: Internet superior.
1: Ora 14 ne arată ceasul, iar Internet superior continuă aici la Radio Moldova Tineret. Alisa Tănas sunt eu și te salut cu drag și cu mult spor în această amiază activă de marți, prietene. Iar timpul ce-l vom petrece împreună va fi și el unul activ și eficient. Discutăm despre senzațiile și noutățile internetului. De asta îți voi spune cine e artista globală care are cea mai mare avere exclusivă din muzică. Dar tot împreună vom discuta și despre actualizările digitale ale telefoanelor performante, cele care le purtăm mereu în buzunar, în mână, în mașină, la serviciu, așa cum acestea devin ușor, ușor parte din noi dacă nu au devenit deja. Și apropo, nu uita că ne găsești și online pe Facebook, Instagram și TikTok, chiar te îndemn să ne urmărești acolo, mai ales că am lansat și un concurs de lectură, de asta nu ezita să intri pe rețele să vezi despre ce e vorba. Vineri extragem câștigătorul primei cărți ale acestei veri, de asta participă și tu. Prietena, noi dăm start muzicii Wait So Long și Swedish House Mafia. Avem în difuzare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Această melodie cu siguranță are efectul de a vindeca rănile interioare. Am învățat să cântăm alături de Curly și frate Gheorghe aici la Radio Moldova Tineret. E 14:10 și apropo de Curly și de frate Gheorghe, sunt nume proaspete și talentate de muzică autohtonă de care ne bucurăm și le ascultăm. Acum însă vom continua cu alte nume din industria muzicală globală de această dată, cele care ajung să rescrie recorduri nu doar pe scenă, dar și în economie. De exemplu, Taylor Swift e una dintre cele mai influente artiste ale momentului și mai mult decât atât, este considerată de Forbes cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari. Valoarea ei aproape s-a dublat față de anul trecut după succesul uriaș al turneului Eras Tour, care a generat încasări de peste 2,2 miliarde de dolari. Ascensiunea artistei a fost susținută și de decizii importante în cariera sa, inclusiv reînregistrarea albumelor, recâștigarea drepturilor asupra propriilor creații, un pas rar, de fapt, în industrie, iar de la hituri globale până la controlul complet asupra întregului și propriul catalog muzical, Taylor Swift a devenit un exemplu de succes artistic și financiar la nivel global. Iar noi aici, pe Frecvențe, ne bucurăm mai mult de muzica ei și lăsăm cifrele deoparte. Cel mai mare hit al momentului, cel mai recent, de fapt, de la ea, este The Fate of Ophelia și se aude la Remete.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E 14:19 minute și e vremea hiturilor ce colorează vara la propriu aici la Radio Moldova Tinerel. Unul dintre acestea este cu siguranță Chanel de la Tyler, lansată în a doua jumătate a anului trecut. Această piesă s-a transformat într-un fenomen global, artista sud-africană colaborând cu producători vizionari pentru a crea o atmosferă ce respiră opulență, stil și mister. Și cum era de așteptat, Chanel a invadat instantaneu topurile de streaming și a devenit un trend masiv la nivel global.

să știi, de la Meb și Guz am ascultat împreună la Radio Moldova Tineret la această oră, 14 și 26 de minute și continuăm să ne bucurăm de această zi, dar și de noutățile ce le găsim prin lume și ce să vezi, prietene, gândul la care am ajuns chiar acum, în această zi și în această oră, este că în toate domeniile și în toate circumstanțele există concurență, inclusiv printre marile companii globale. De exemplu, Apple încearcă acum să recupereze teren în cursa inteligenței artificiale și vine cu una dintre cele mai mari transformări din istoria asistentului său vocal. La o conferință anuală pentru dezvoltatori, compania a prezentat noul Siri AI, o versiune mult mai inteligentă și mult mai conversațională, gândită să concureze direct cu ChatGPT și Gemini. Iar noul Siri va putea analiza ceea ce apare pe ecran, va înțelege contextul din fotografii și documente și va aporta conversații mai naturale, păstrând firul discuției. În plus, va ajuta și la organizarea activităților zilnice. De exemplu, vom putea scana o notă de plată și calcula rapid cât avem de achitat. Cam așa. Apple intenționează să lanseze o versiune până la sfârșitul anului și să revoluționeze domeniul, chiar dacă nu mai știu până unde poate ajunge această revoluție. Noi mergem spre muzică, cea care ne e mereu aproape. O avem pe Dua Lipa și Sean Paul cu No Lie.

0: internaționale.
1: E 14 și 35 de minute, iar hiturile se țin lanț pe frecvențele remetiste, mai ales cele care rămân în timp. Iar așa a făcut și piesa Oh My Mind a lui Ellie Goulding, lansată în toamna anului 2015 pe albumul ei Delirium. Ea a îmbrățișat un pop ambițios, direct și plin de atitudine, devenind un hit de top 5 în toată lumea, succes alimentat și de o viralitate radio uriașă, dar și de un videoclip cinematic filmat în Las Vegas. Iar noi savurăm melodia în aceste clipe.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Moldovul nostru în viață și asta ne-a cântat și Sub Carpați aici la Radio Moldova Tineret. E 14 și 42 de minute și tot cu ritmuri muzicale continuăm, prietena aceasta după amiază, așa cum ea, muzica, este cea care dă tonul zilei, iar noi îl vom seta în cele ce urmează pe regim rock, deoarece acest gen muzical, rockul, rămâne unul dintre cele mai puternice limbaje emoționale. Psihologii au arătat că muzica rock nu este doar intensitate și volum care zguduie, ci și un mecanism prin care oamenii își gestionează emoțiile. Pentru mulți ascultători, acest gen reduce stresul, chiar oferă descărcarea emoțională și ajută la recăpătarea echilibrului psihic, mai ales în momente tensionate. Ba mai mult, studiile arată că fanii rockului nu devin mai agresivi, ci folosesc muzica drept supapă emoțională, în timp ce pentru cei care nu rezonează cu acest stil, efectul poate fi opus. Totul însă depinde de legătura personală cu muzica. De exemplu, versurile încărcate emoțional, de la tristețe la revoltă, pot duce la confort, pentru că îi fac pe oamenii să se simtă înțeleși, iar concertele transformă ascultătorii într-o comunitate de aceeași energie, iar noi ne vom transforma într-o comunitate iubitoare de rock în cele ce urmează, pentru că avem o melodie clasică, legendară, rock feminină. Apropo, Evanescence și Bring Me to Life.

ritmurile inconfundabile ale celor de la Imagine Dragons. S-au auzit chiar acum Sharks, am avut în difuzoare, iar noi însă, fără rechin, ci doar cu gânduri bune și entuziasm la cotă înaltă, am ajuns pe finalul acestei ediții a Internetului Superior. Prietene, e deja 14:51, emisiunea noastră revine mâine, dar noutățile frumoase continuă la Radio Moldova Tineret, așa cum de la 15 începe Alter Clasa, acolo unde alăturiți va fi colega noastră Vitalina Țăranu. Apropo, eu am fost Alisa Atanas și tândem să ne urmărești și online pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde te așteaptă un concurs atractiv. Premiem ascultătorii noștri cu câte o carte în fiecare săptămână. Am dat start cu o carte absolut inedită de la Paula Erizeanu, dar nu ezita să intri pe rețele și să vezi despre ce e vorba. Acum însă te las cu muzica, așa cum te-am obișnuit. Te iubesc de la Direcția 5 și Alinca se aude chiar acum. Pe curând! Pa, pa!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 15 se face la ceas și e timpul la care emisiunea Alter Clasa ne adună pe frecvențele rămătiste la o nouă porție de actualitate și divertisment. Din în fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret. În ora care vine zic de ce în timpul apropiat ne-am putea lua rămas bun de la aerul condiționat, iar în cadrul rubricii Top News explorăm lumea și ajungem imaginar pe cel mai periculos pod din lume. Până atunci ne dăm tot în procesul de explorare, doar că a ritmurilor muzicale. Ora noastră începe alături de Bad Bunny cu Voi ale Verde Papri, iar mai târziu vine Ștefan și Catarina cu cântecul Primăvara.
2: Otra cosa.

A fost Ștefan și Cătălina cu piesa Primăvara, acum la Alter Clasă. Este ora 15:09 și da, am avut și noi parte de o primăvară frumoasă în acest an, dar poate că nu atât de caldă precum promite a fi zilele de vară. Iar în acest context vreau să zic că în timpul apropiat ne-am putea lua rămas bun de la aerul condiționat. Doi tineri designeri elvețieni au creat o structură modulară din teracotă capabilă să răcească aerul din jur cu până la 9 grade Celsius. Asta fără aer condiționat și fără gaze refrigerante. Sistemul numit Bloc folosește doar apă și energie solară și se inspiră din tehnici de răcire cu mii de ani vechime. Principiul din spatele Bloc este evaporarea apei. Teracota este un material poros care absoarbe și reține umezeala. Când aerul cald traversează structura umedă, o parte din apă se evaporă. Extrage căldura din mediul înconjurător, generând un efect răcoritor similar răcitoarelor evaporative tradiționale. Fiecare modul include și mici ventilatoare alimentate cu energie solară care favorizează circulația aerului prin ceramică. Sistemul permite și colectarea apei de ploaie pentru a fi refolosită în procesul de răcire. Potrivit creatorilor, în anumite condiții climatice, temperatura ambientală poate scădea cu până la 9 grade Celsius. Deci, sună destul de promițătoare această invenție, acum însă ne perdem în promisiunile aduse de muzică alături de Empire of Sun și cântecul Happy Like You.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Ceasul arată ora 15 și 18 minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoară pe interpreta cunoscută pentru felul sincer și intim în care își construiește piesele. O ascultăm pe Olivia Dean cu cântecul Jive, o piesă lansată în 2023, inclusă pe albumul de debut al artistei Messy. Melodia face parte din stilul ei caracteristic, un mix de soul modern, pop și influențe R&B. De volumul la maxim și la stătă purtat de vale.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 15:29 și pentru că suntem tot mai aproape de jumătatea orei, este timpul rubricii Top News. De această dată, dragă ascultător, ajungem să discutăm despre cel mai periculos pod din lume, care se află în Pakistan. Este vorba despre podul suspendat Husaini. Obiectivul a fost construit în anul 1968 de stătânii din Husaini și Zarabad, folosind doar materiale de bază. Podul are 198 metri lungime și este format din scânduri de lemn și cabluri de oțel fixate de 6 frânghii principale. Spațiile dintre scândurile de lemn sunt largi, proiectate pentru a rezista vibrațiilor declanșate de rafalele de vânt puternice. Podul suspendat Husaini a fost creat pentru a servi drept legătura pentru transportul de mărfuri și animale peste râul Hunza. După o alunecare de teren catastrofală din 2010, podul a fost reconstruit. În ciuda reputației sale, podul a devenit un obiectiv turistic. Faima sa a crescut după ce o publicație din domeniul turismului i-a acordat calificativul de cel mai periculos pod. Turiști din întreaga lume vin să-l vadă și să-l traverseze. Trecerea este periculoasă, iar cei care se încumetă trebuie să poarte veste de salvare. În ciuda măsurilor de securitate, un elev a murit în urma unui accident produs în anul 2022. Atunci autoritățile au închis podul și au făcut unele renovări. Și din acest loc, drag ascultător periculos, revenim în locul unde noi ne simțim în siguranță. Revenim în studioul nostru și desigur revenim la muzică. Îl ascultăm în cele ce urmează pe Iuriesa Dovnic cu piesa În dragoste.

Attention de Doja Cat a răsunat acum în difuzoare și dacă interpretația cântată despre atenție, uită că am și eu nevoie de ea, drag ascultător, pentru că acum, la 15:39 de minute, țin să-ți reamintesc că în fiecare seară, pe frecvențele rămătiste, începând cu ora 22, avem un album al nopții în care te poți bucura de creațiile unui interpret sau a unei trupe. În această seară, alături de tine vor fi cei de la Of Monsters and Men cu albumul lor Beneath Skin, care este al doilea material discografic de studio al formației islandeze, lansat pe 8 iunie în anul 2015. Albumul păstrează rădăcinile indie folk ale trupei, dar le combină cu elemente atmosferice de indie pop și rock alternativ.

Ai ascultat-o pe Indila cu Turner Dance acum la Alter Clasa, iar ceasul arată ora 15:46 de minute și pentru că trăim într-o lume în care inteligența artificială este tot mai integrată, probabil că ești curios să afli cât de mult folosim noi, ca țară, acest instrument. Așadar, vin să te anunț că Republica Moldova ocupă locul 60 la nivel mondial în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale, devansând state precum România, Ucraina și Belarus. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Microsoft privind răspândirea globală a tehnologiilor bazată pe AI, în primul trimestru al anului 2026, 18,5% din populația activă a Republicii Moldova utilizează instrumente de inteligență artificială, cel puțin 90 de minute pe lună. Astfel, țara noastră se clasează înaintea României, care ocupă locul 64 cu o rată de utilizare de 17,5%, dar și înaintea Ucrainei cu o rată de 9,4%. Totuși, alte state din regiune registrează rezultate mai bune. Polonia se află pe locul 24 la nivel mondial cu o rată de utilizare a AI-ului de 31%, iar Bulgaria ocupă poziția 28 cu 29,7%. La nivel global, liderii utilizării inteligenței artificiale sunt Emiratele Arabe Unite și Singapore. În Emiratele Arabe Unite, 70% dintre adulții apți de muncă folosesc în mod regulat instrumente AI, în timp ce în Singapore ponderea este de 63%. Raportul evidențiază faptul că utilizarea inteligenței artificiale continuă să crească la nivel mondial. Iar eu îți propun să creștem și raportul de ascultare a muzicii. Tocmai de asta vine Teddy Swims cu Hammer to the Heart aici la RMT.

Hammer to Heart, Teddy Swims, am ascultat acum la Radio Moldova Tineret și în compania acestui interpret, drag ascultător, ne pomenim la final de oră, pentru că ceasul arată 15:51 de minute. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi a Alter Clasei sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine. Până atunci, asculti Cine iubește nu leasă de Katy Rain, iar mai târziu vine Codeline cu Love Like This.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei, prietena, te salut și mă bucur să te am aproape din nou aici la Radio Moldova Tineret în cadrul emisiunii Alter Clasa. Este ora 16, iar în această oră reușim să cunoaștem o tânără scriitoare pasionată de scris, iar pe lângă asta mai și vedem ce zi importantă ascunde data de 9 iunie în calendar. Eu sunt Vitalina Țăranu și cu mai multe detalii îmi fac apariția în doar câteva clipe pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci te las în compania muzicii alături de Paul McCartney și Life Can Be Hard, iar mai târziu asculți pe Rihanna cu cântecul Voo.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Este ora 16 și 5 minute, suntem în plină zi de marți, iar pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, emisiunea Alter Clasa vine să-ți umple acest segment a zilei cu noutăți și muzică pe măsură. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și mă bucur să te-am aproape în această ediție a emisiunii. În ora care vine discutăm despre mediu și aflăm cât de important e să protejăm natura, iar pe lângă asta îți zic cu ce efecte pozitive vine râsul asupra sănătății noastre. Până ajungem noi să discutăm pe marginea acestor subiecte, avem parte de muzică, îl ascultăm chiar acum pe John Legend cu piesa Love Me Now.

Este ora 16 și 9 minute și l-am ascultat pe John Legend cu piesa La Minau, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerăt. De la un hit care a trecut testul timpului, ajungem să discutăm despre personaje care au făcut același lucru. Pe 9 iunie este sărbătorit Donald Duck Day, o zi dedicată unuia dintre cele mai cunoscute și îndrăgite personaje din istoria animației. Donald Duck Day este sărbătorit anual pe 9 iunie, marcând prima apariție oficială a celebrului personaj Donald Duck. Rețelul creat de studiourile Disney a debutat pe 9 iunie 1934 în scurtmetrajul animat The Wise Little Hen. Acesta a devenit rapid unul dintre cele mai populare personaje Disney datorită personalității sale unice. Impulsiv, încăpățânat, uneori ghinionist, dar loial și cu un simț al umorului inconfundabil. Donald Duck este unul dintre puținele personaje animate care au primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, distincție acordată în anul 2004 la împlinirea a 70 de ani de la debutul său. Deci, astăzi marcăm o aniversare care demonstrează că unele personaje nu se demodează niciodată, iar eu sper la fel să fie și cu următoarea melodie pe care urmează să o ascultăm. Vine Amy McDonald cu This Is The Life la Alter Clasa.

0: A fost Amy McDonald cu This is the Life la Alter Class. Ai înregistrat la rată ora 16:14, iar de la ritmurile care ne însoțesc ziua, trecem la o realitate care are nevoie de atenția noastră. Schimbările climatice și problemele de mediu sunt tot mai prezente, iar astăzi directorul executiv al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Lilia Curchi, ne povestește într-un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trusinov, despre problemele de mediu cu care ne confruntăm și despre cât de important este să protejăm mama natură. Fii cu urechea pe noi!
1: Calitatea mediului influențează direct sănătatea noastră, dezvoltarea economică și calitatea vieții în comunitățile în care trăim. De la schimbările climatice și gestionarea deșeurilor până la protejarea resurselor naturale, provocările de mediu sunt tot mai prezente și necesită atenție atât din partea autorităților cât și a cetățenilor. Cum arată astăzi situația mediului în Republica Moldova, care sunt cele mai mari provocări și ce soluții există pentru viitor mai sustenabil? Despre aceste subiecte discutăm cu Lilia Curchi, director executiv al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și al Ecopresa. Pentru început, ce v-a determinat să vă dedicați cariera jurnalismului de mediu și ce v-a surprins cel mai mult în toți acești ani de activitate?
2: Ce m-a determinat să-mi dedic cariera jurnalismului de mediu? M-a atras faptul că se vorbește nu doar despre natură, dar și despre viața oamenilor, despre sănătatea oamenilor. M-a atras faptul că natura care ne înconjoară este atât de frumoasă și, de fapt, am îndrăgit mediul prin frumusețea peisajului care ne înconjoară și înțelegând cât de fragil este acest peisaj. Am înțeles cât de mare legătura este între mediu și sănătate, între mediu și dorința oamenilor de a avea localități curate, de a avea un viitor bun. Și atunci mi-am zis că protecția mediului este un subiect care merită a fi dezvoltat și am început să aprofundez cunoștințele mele în acest domeniu specific. De-a lungul timpului mi-am dat seama cât de permanente, putem să zicem așa, sunt subiectele de mediu. Faptul că ele nu au o valabilitate redusă. Faptul că poți să revii la subiecte mereu și mereu, să le completezi, să vezi cum s-au dezvoltat lucrurile. Și cel mai mult m-a surprins faptul că despre problemele de mediu vor să afle toți, în contrast cu ceea ce ar crede oamenii că, sau unii, că despre subiectele de mediu ar fi ceva nișat și non-important. De fapt, nu este așa. Acest lucru m-a și atras în jurnalismul de mediu.
1: Cum evaluați starea mediului în Republica Moldova în 2025? Și care sunt cele mai urgente probleme care necesită intervenție?
2: Îmi place foarte mult că domeniul protecției mediului este bine dezvoltat în Republica Moldova și mă refer în special la politicile și programele de mediu. Din anii 1998, în mare parte, când practic a fost pusă cam toată baza legislației naționale de mediu, lucrurile au început să meargă din bine în mai bine pe partea de legislație, dar din păcate problemele cele mai mari pe care le avem inclusiv în anul acesta, până acum, sunt în implementarea legislației, în aplicarea politicilor de mediu. Avem probleme care rămân răni încă deschise în gestionarea deșeurilor. Ne preocupă foarte mult calitatea apei și cantitatea apei în Republica Moldova. Biodiversitatea, pierderea biodiversității, degradarea solurilor, tăierile ilegale care, din păcate, încă există ca practică, aerul care nu este conform standardelor în orașele mari, în capitală, în Bălți și nu numai. Toate acestea sunt probleme care așteaptă a fi rezolvate, probleme pentru care legislația care este armonizată cu cerințele Uniunii Europene încă urmează a fi implementată. De aceea, cred că rezolvând etapizat, evident, aceste probleme, noi vom putea spune că avem o stare a mediului în dinamică pozitivă. Deocamdată, cred că avem încă destul de multe probleme de rezolvat.
1: Cum afectează degradarea mediului sănătatea populației și de ce este important ca aceste două subiecte să fie discutate împreună?
2: Între mediu și sănătatea populației este o legătură directă. Atunci când respirăm aer poluat, când bem apă nesigură, când deșeurile sunt depozitate la marginea satului sau se aprind necontrolat sau le sunt date foc anvelopelor la Paște, crezând că respectăm niște tradiții, să știți că toate acestea au legătură directă cu sănătatea noastră și se transformă din păcate în probleme de sănătate. Mediul și sănătatea nu trebuie abordate separat. Într-un mediu curat, noi ca oameni suntem sănătoși. De aceea, când protejăm mediul, să știți că noi reducem riscurile pentru sănătate, riscurile pentru copii, pentru vârstnici, pentru comunitățile vulnerabile. Din păcate, dacă luăm ca și categorii, atunci să știți că anume copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați de degradarea calității mediului. Nu trebuie să mergem foarte departe, putem lua apa necalitativă, care desigur că afectează pe oricare, dar în primul rând sunt afectați cei mai sensibili. Aici sunt tocmai copiii sau vârstnicii. Îmi vine acum în minte exemplul arderii deșeurilor. Indiferent care ar fi aceste deșeuri, fie că ele sunt vegetale, fie că sunt deșeuri care ajung la groapa de gunoi sau aceleași cauciucuri care sunt arse, așa cum am menționat, la denii, la sărbătorile pascale. Din păcate, iată, această practică a arderii deșeurilor ne afectează foarte mult sănătatea noastră și pare foarte rău că oamenii în foarte multe cazuri încă nu au înțeles sau au impresia că nu este nimic rău în asta sau că mediul va rezista. De fapt, adevărul este că mediul, da, va rezista. Se va curăța, solul se va reface acolo unde a ars un foc mare, unde s-a aprins o gunoiște și așa mai departe. Desigur, natura se va reface. Întrebarea este în cât timp noi ne vom reface sănătatea noastră. Cred că în primul rând asta trebuie să ne preocupe și să ne gândim la asta înainte de a face acțiuni de acestea, de la depozitarea neconformă a deșeurilor până la arderea lor necontrolată. Îmi amintesc foarte bine o discuție recentă cu un grup de elevi într-o localitate de la noi și îi întrebam câți dintre voi au făcut ruguri de Paște. Desigur că a fost zâmbete, cumva reacții, că știm noi careva a fost, careva n-a fost, cineva a dormit acasă, dar cineva a fost pe toloacă și a făcut ruguri. Și ce i-a pus pe ei pe gânduri a fost întrebarea: voi v-ați gândit că în timp ce acel fum negru, gros, plin de toxine, se ridica, voi ați fost primii afectați, pentru că voi ați respirat acele substanțe toxice care se emană, iar mai departe, aceste substanțe toxice au fost respirate de către părinții voștri în timp ce ei mergeau la biserică, de către bunicii voștri. Deci, voi ați fost primii afectați, iar mai departe, să nu credeți că nu s-au dus aceste substanțe poluante și la cei dragi. Și cred că asta e pus pe gânduri. De aceea, atunci când vorbim despre mediu, legând cu sănătatea omului, noi putem să avem o înțelegere mai profundă a lucrurilor. Legând cu impactul pe care îl avem asupra noastră sau îl putem avea asupra noastră, asupra celor apropiați, cred că și asta ne poate pune pe gânduri și ne poate face mai sensibili sau poate mai atenți atunci când alegem să facem una sau alta, o practică sau alta, care nu prea este conformă. Nu amenzile de multe ori opresc oamenii sau poate de cele mai multe ori nu îi opresc, dar ar trebui să ne facă sensibili faptul cum acționează ceea ce facem noi asupra sănătății noastre și a celor din jur.
1: Problemele de mediu nu afectează doar natura, ci și sănătatea oamenilor, economia și dezvoltarea comunităților. De aceea, informarea corectă, implicarea civică și deciziile responsabile rămân esențiale pentru protejarea mediului și adaptarea la provocările viitorului. Îi mulțumim invitatei noastre, Lilia Curchi, pentru această discuție și pentru informațiile împărtășite despre provocările și perspectivele de mediu din Republica Moldova.
0: Fiecare discuție despre mediu ne reamintește că nu vorbim doar despre natură, ci despre viitor, despre aerul pe care îl respirăm, despre orașele în care trăim și despre echilibrul pe care trebuie să-l păstrăm între dezvoltare și protecție. A fost o perspectivă importantă oferită de directorul executiv al Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Lilia Curchi, într-un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trosinov. Noi revenim acum la atmosfera familiară a emisiunii noastre, în care muzica preia controlul zilei. Ascultăm de această dată Inima ta bată, bituri minunate de Snails.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 16:27 și la această oră Best de la Vest ne aduce în difuzoră pe Lana Del Rey cu piesa sa Radio, care a fost lansată în 2012 pe albumul de debut Born to Die. Să știi că melodia a devenit una dintre preferatele fanilor și a cunoscut un nou val de popularitate în 2023, când s-a viralizat pe rețelele de socializare și a intrat pentru prima dată în clasamente din mai multe țări. Din punct de vedere al mesajului, Radio este o declarație de victorie după o perioadă dificilă. Lana Del Rey vorbește despre momentul în care începe să fie recunoscută și apreciată, sugerând că succesul schimbă felul în care oamenii o privesc.

0: Ora 16:31, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Lana Del Rey cu piesa Radio, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. De fapt, o adevărată pasiune împărtășim pentru muzică, dar în același timp, alți oameni împărtășesc pasiunea sa față de scris. În cele ce urmează, o cunoaștem pe Felicia Green, scriitoarea și membra unui atelier de scriere creativă, într-un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănas. Ce o inspiră în creațiile sale, ne spune chiar tânăra la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.
1: Ai început să-ți scrii gândurile, trăirile și viața pe hârtie?
2: De fapt, cred că dintotdeauna am scris chiar și o poezie prin clasa 3-a, 4-a, prima poezie. Și e destul de reușită. Era despre iubire, așa. Ești normal că cumva de mintea copilului de atunci, dar am simțit eu ceva, am simțit ritmul, am pus acolo un sens cumva și am dus-o bine până la capăt și este o poezie de vreo 3 strofe și respectiv cred că dintotdeauna am scris. Am avut jurnale foarte multe și am deschis un laptop de-a meu mai vechi și când am văzut că am documente cu mii și mii de pagini, proză și poeme, adică cumva dorința asta arzătoare a mea de a mă publica a fost în 2017, am conștientizat-o că vreau să mă fac poet, vreau să mă fac scriitor, neapărat cumva vreau toate lucrurile cumva să le prezint lumii, nu să le păstrez doar pentru mine.
1: Tu ai studiat filosofia, atât la Universitatea de Stat din Moldova, cât și la București. Cum te-ai hotărât să îmbrățișezi un domeniu atât de profund și cum a fost experiența academică pentru tine?
2: Filozofie, eu cred că prin școală, prin liceu, eu deja citeam filozofie. Citeam un soi de filozofie amestecat chiar cu neuroștiință, mi-amintesc. Era Richard David Precht cu o carte Cine sunt eu? O apăruse la biblioteca sătească și am luat-o și o citeam și acolo este real neuroștiință plus filozofie. Citeam pentru că sora mea a învățat economie, dar trimitea acasă la sfârșit de semestru, cum se întâmplă, foarte multe xeroxuri, ca eu eram pe atunci, pe bun eram elevă și am găsit xeroxuri cu filozofia antică și cu filozofia modernă și erau foarte multe, adică era cu carte, da, pe bune așa, și tot citeam în timpul liber. Și deci și în liceu tot am citit filozofie și am fost atrasă și respectiv eu când am finalizat liceu, nu știam că o să mă duc către filozofie, nici nu știam că există facultate, specialitate de filozofie la noi, dar mă gândeam eu că o să mă duc undeva, fapt am aplicat în Constanța, la limbi și anume am vrut eu franceză și engleză, dar aveau numai italiană și franceză aveau. Și am făcut o lună și jumătate, am fost în Constanța, dar nu mi-a preplăcută experiența și respectiv am revenit și am mai bătut câmpii, n-am mai știut cu ce o să mă ocup. Gândeam la psihologie, psihoterapie, poate filozofie și respectiv în 2016 am aplicat la filozofie și am văzut ce se mănâncă filozofia. În București am făcut un semestru în programul Erasmus, dar de bază am fost aici, la noi, la Universitatea de Stat. Și absolut sunt încântată de facultatea. De fapt, la noi este, nu e numai curat pe domenii din filozofie, dar este și din științe umanistice, pe general, inclusiv antropologie, unde am făcut antropologie politică, am învățat o grămadă culturi, am învățat despre istoria lumii, despre filozofia, nu mai vorbim despre filozofia, absolut, adică sunt încântată, am fost un mare tocilar la drept vorbind de...
1: Mai ales că ți-e place foarte mult să citești, acolo trebuie, presupun, să citești mult.
2: Îmi place să gândesc.
1: Asta e și mai important.
2: Își să analizez, dar da. Știi cum, ce interesant cu lectura, că nu neapărat la filozofie nu trebuie să citești chiar tone de. E suficient să citești un fragment și respectiv să faci dita mai referatul după asta pe dâns. Așa că și mai mult ce ține de analiză și de gândire.
1: Și cum se împlătește gândirea filosofică și creația literară în viața ta și în creația ta?
2: Eu cred că am luat multe din filozofie și mi-am perfectat, hai să spun așa, gândirea. Am luat tot de ce am avut nevoie, dar eu oricum n-am rămas în filozofie și nu păstrez tradițiile, pentru că filozofia, la drept vorbind, e sistem de gândire și sunt filozofii. Acolo tot e gândit, tot elementul care, iată, spre exemplu, dacă avem o structură complexă cu mii de elemente, ele sunt toate gândite între ele și ele cercetează, e vorba despre cercetarea lumii.
1: Ce te inspiră acum cel mai des când te decizi să scrii ceva?
2: Eu, de fapt, niciodată nu am pană de idei, aș putea să scrie scriu despre orice, absolut, dar chiar și despre paharul ăsta de pe masă cu apă, adică am putea cumva prin intermediul rațiunii să inventăm acolo ceva și să facem să scriem. Dar ideea e că atunci când vreau să scriu totuși o poezie sau o carte sau un roman, vreau ca asta foarte mult pe mine să mă prindă și eu să fiu acolo sinceră, să fiu autentică și să fie mai mult sau mai puțin trăirea mea, durerea mea, exact așa cum eu văd lucrurile și eu cred că așa nu este bine, că ar trebui altfel. Că din punct de vedere rațional sunt infinite subiecte despre care să scrii, dar anume de care ție să-ți piesă la 100%, iată, asta este altă întrebare. Dar până și aici nu întâlnesc dificultăți și am lucruri care pe mine mă preocupă. Fiind foarte multe idei, dar le mai amân, așa le împing, stai un pic, pentru că am alt proiect și vreau pe ăsta să-l termin, știi? Pentru că dacă așa o să fie așa în galop, nu mai duc nimic la bun sfârșit.
1: Ești participantă activă în cadrul atelierului de scriere creativă Vlad Ioviță, condus de scriitorul Dumitru Crudu. Cum e experiența ta acolo? Ce înseamnă să fii un tânăr scriitor și să fii parte dintr-o comunitate literară în formare? Pentru că voi acolo sunteți mai mulți. Cât de important este să interacționezi cu oameni ce împărtășesc aceleași sentimente?
2: Asta e esențial, pentru că de unul singur, cum am avut și eu experiența până a veni, deci poți produce mult, dar nu este bun. Bun, e drăguț, hai să spunem. Textul e drăguț, poate. Poți să formulezi idei, propoziții, dar textul nu prinde. Și atunci eu când am venit la atelier, Dumitru el vine cu autori, pe el are, cred că, mii și mii de cărți. Ai poți să imaginezi că el e un om la care poți să înveți întotdeauna. Și pentru mine asta a fost esențial. Aici, la atelier, eu mi-am dat seama că și-am văzut însăși Dumitru tot spre asta împinge ca să fim cumva adevărați, sincer, și anume tu sincer cu tine, tu sincer în trăirile tale. Să nu te rușinezi de tine, de experiența.
0: Este ora 16:37 de minute și am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănescu, tânăra scriitoare Felicia Green, iar de la textele scrise care pot aduce emoții, revenim la versurile cântecelor care pot face același lucru. Ascultăm în cele ce urmează, 84-85 de Subcarpați.

I-am ascultat pe cei de la Subcarpați cu piesa 84-85 la Alter Clasa, iar ceasul arată ora 16:41 de minute. E cert faptul că o melodie bună ne poate face să zâmbim, iar de la zâmbet până la râs nu mai este decât un pas. Și apropo, oamenii de știință spun că râsul este mult mai important pentru dezvoltarea creierului decât se credea până acum. Râsul nu contribuie doar la starea de bine, ci poate juca un rol important în dezvoltarea creierului copiilor, potrivit unor concluzii prezentate de specialiști în dezvoltarea timpurie. Potrivit specialiștilor, râsul activează mai multe regiuni ale creierului, inclusiv zone asociate mișcării și proceselor cognitive. Acest proces începe încă din primii ani de viață, înainte ca un copil să învețe să vorbească. Cercetătorii spun că râsul stimulează creativitatea și memoria de lucru. În același timp, ajută creierul să proceseze informații și situații noi. Din acest motiv, unii experți descriu râsul drept un adevărat antrenament mental. Râsul influențează și chimia organismului. El reduce nivelul hormonilor asociați stresului, precum cortizolul și adrenalina. În același timp, stimulează eliberarea unor substanțe asociate cu starea de bine, inclusiv dopamina, serotonina și endorfinele. De asemenea, crește nivelul oxitocinei, hormon implicat în consolidarea relațiilor emoționale dintre părinții și copii. Deci, avem motiv în plus de a încuraja momentele de bucurie, drag ascultător, în viața noastră și sper eu că exact acest sentiment ți-l va stimula cântecul pe care urmează să îl ascultăm. Vin cei de la Florence The Machine cu piesa Spectrum pe frecvențe.

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 16:48 și în cadrul rubricii Best de la Vest le ascultăm pe Manu Chao cu piesa Me Gustas Tu, o piesă care a fost lansată în 2001 și a devenit cel mai mare succes internațional al interpretului. Melodia s-a clasat pe primele poziții în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, Italia și Spania. Piesa transmite un mesaj despre bucuria de a trăi, curiozitatea față de lume și aprecierea lucrurilor simple.

Este ora 16:51 și l-am ascultat pe Manu Chao cum gustați tu acum la Alter Clasa și uite că ceea ce urmează să-ți spun ar putea să-ți placă la fel de mult, drag ascultător, pentru că urmează un eveniment ceresc care merită să fie urmărit. Așadar, conjuncția Venus-Jupiter 2026 este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale verii, vizibil în seriile de 9, 10 și 11 iunie, când cele două planete apar extrem de apropiate pe cer imediat după apusul soarelui. Deși se află la distanțe uriașe față de Pământ, aproximativ 180 de milioane de kilometri pentru Venus și circa 900 de milioane de kilometri pentru Jupiter, privite de pe Terra, cele două corpuri cerești apar ca puncte luminoase foarte apropiate, ușor de identificat cu ochiul liber. Venus se remarcă prin intensitatea luminoasă, dominând frecvent cerul de seară și fiind cunoscută popular drept steaua serii. Jupiter, deși mai puțin strălucitor, rămâne un reper stabil pe bolta cerească, vizibil ca un punct luminos ușor de identificat imediat după apus. Punctul culminant al fenomenului va fi atins în această seară, când Venus și Jupiter vor părea cel mai apropiată una de cealaltă pe cer, oferind cea mai spectaculoasă imagine a conjuncției. Cele mai bune condiții de vizibilitate sunt între orele 21 și 23, în special la începutul intervalului, când cele două planete se află mai sus deasupra orizontului și pot fi identificate mai ușor. Acest eveniment va fi cu siguranță una dintre atracțiile acestor zile de iunie. Acum însă, drag ascultător, revenim la atracția principală a momentului. Următoarea piesă din playlistul nostru este Cântecul Castele de Nisip de Nicoleta Nucă.

Bună seara de nisip, de Nicoleta Nuc, care sudat acum în difuzoară. Este ora 16:56 de minute și uite că aici încheie emisiunea noastră de astăzi, Altor Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, dar nu plecă departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci asculți Breaking Down, George Santana și Buica.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători! Este ora 17, iar noi ne reîntâlnim aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Iar pe parcursul la 3 ore, alături îți voi fi eu, Valeria Suhar. Urmează încă o ediție complexă a emisiunii Generația mea, o ediție în care vom avea parte de discuții sincere, informații relevante și muzică bună. Totuși zic să o luăm pe rând și să discutăm despre cele mai importante știri venite din lumea cercetărilor. Așadar, un grup de scafandri voluntari au filmat un rechin alb în timpul unei operațiuni de curățare a fundului mării în strâmtoarea Siciliei, regiunea între insula italiană Sicilia și Tunisia. Iar dincolo de lumea acvatică, plutim și pe valurile actualității, așa cum îți povestesc despre procesul de implementare a cadrului european pentru tineret. Știu că sună un pic mai dificil și sofisticat, dar totuși prevederile acestui cadru pot asigura tinerilor reduceri la cumpărături, la teatre și la film, în transport sau la muzee. Să știi că toate detaliile le vei afla pe parcurs în cadrul rubricii Top News. Acum însă muzica își bătătorește calea pe frecvențele noastre. Prin urmare, începem această ediție cu Iris de la Goo Goo Dolls.

Împreună minuțios am cercetat lumea muzicii și am ascultat La Luna de la Hindi Zara, o melodie mai deosebită. E bine, să știi că la fel de minuțios au cercetat Fundul Mării un grup de scafandri voluntari, cei care au filmat un rechin alb în timpul unei operațiuni de curățare a fundului mării în strâmtarea Siciliei, o regiune între insula italiană Sicilia și Tunisia. Animalul, estimat la aproximativ 4 metri lungime, s-a apropiat la doar câțiva metri de echipă aflată sub apă. Scafandrii îndepărtau plasa de pescuit abandonată din apropierea unei epave când au observat prădătorul, transmite publicația The Independent. Potrivit organizației implicată în proiect, imaginile ar putea reprezenta prima înregistrare video subacvatică a unui mare rechin alb în Marea Mediterană. Specia a mai fost observată ocazional la suprafața apei în această regiune. Scafandrii au declarat că apariția rechinului i-a luat prin surprindere. Rechinul a trecut inițial pe lângă grup, după care s-a întors și s-a apropiat din nou. Specialiștii estimează că în Marea Mediterană trăiesc câteva sute de exemplare de rechin alb. Numărul lor este în scădere, iar una dintre cauze este pescuitul ilegal. Între timp, aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pescuim și hiturile autohtone. Ascultăm împreună Hai să fugim de la Mihail Sandu.

0: internaționale.
1: Serile în care îl ascultăm pe Bruno Mars devin automat mult mai romantice și mai speciale. Iar eu ți-am pregătit melodia Risk It All, o melodie care se pliază perfect cu stilul său, unul mai nostalgic și mai profund. Risk It All a debutat pe locul 4 în topul american Billboard Hot 100. Se pare că această melodie ne va cuceri și pe noi, de asta dă-vă-l mult mai tare și bucură-te de muzică de calitate aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Probabil muzica mereu va fi la modă, iar noi ne-am lăsat influențați de trendurile occidentale și am ascultat piesa Some Kind of Heaven de la Hurt. Acum îți propun să discutăm despre alte trenduri care, din păcate, nu sunt întocmai pozitive. Tot mai multe fete, unele chiar foarte mici, ajung să-și construiască identitatea în jurul produselor de skincare. Fenomenul numit de cercetătorii cosmeticorexie, obsesia pentru pielea perfectă, ridică întrebări serioase despre influența social media, presiunea estetică și modul în care industria de beauty ajunge la copii, potrivit BBC. O simplă căutare a expresiei copiii și skincare pe platformele sociale scoate la iveală sute de videoclipuri similare. Fete foarte tinere, unele de doar 3-4 ani, care își prezintă rutinele, discută despre produse sau filmează formate de tip Get Ready With Me. Deși produsele de îngrijire a pielii pentru copii nu sunt o noutate, diferența de astăzi este complexitatea lor. Rutinele includ tot mai multe produse sofisticate, uneori cu ingrediente anti-îmbătrânire, promovate pentru obținerea unui ten perfect. Fenomenul nu se limitează la influencer. Potrivit unor date citate de industria de beauty din Occident, aproape jumătate dintre copiii cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani folosesc mai multe produse de skincare săptămânal. Iar mulți dintre ei spun că încearcă să corecteze ceea ce percep ca fiind probleme de piele. Între timp, industria skincare a devenit o piață de miliarde, alimentată puternic de conținutul de pe social media. Fenomenul cosmeticorexiei ridică astfel o întrebare mai amplă. Când este joacă, când este influența digitală și unde începe presiunea estetică asupra copiilor? Totuși, experții citați de BBC consideră că responsabilitatea nu aparține doar platformelor. Ea este împărțită între companiile de beauty, creatorii de conținut și, bineînțeles, părinții. Poate pentru noi acest fenomen este unul nou, însă în lumea occidentală el deja ia amploare. Între timp, ia amploare și dorința noastră de a asculta muzică, iar eu tocmai ți-am pregătit un hit legendar. Așa pot caracteriza eu piesa I Was Here de la Beyoncé, care se aude aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 17:38, iar noi avem câteva știri curioase și relevante pentru tinerii din țara noastră. Așadar, în noiembrie 2025, directorul Agenției Naționale pentru Tineret, Alexandru Petrov, a declarat pentru Radio Moldova că în anul 2026 ar putea fi implementat cadrul european pentru tineret. Datorită acestuia, tinerii din Moldova pot beneficia de oferte de reduceri la cumpărături, la teatre și la film, în transport, dar și la muzee. Într-un răspuns oferit pentru redacția DIES, reprezentanții agenției au confirmat că în prezent instituția întreprinde măsuri necesare pentru definitivarea conceptului și a funcționalităților specifice pe care cadrul european pentru tineret le va oferi tinerilor din țară și de peste hotare. Reducerile vor fi disponibile atât pentru serviciile și produsele din Republica Moldova, cât și pentru cele din Europa. Potrivit Agenției Naționale pentru Tineret, site-ul și aplicația care vor oferi tinerilor acces la beneficiile cadrului urmează să fie lansată în acest an, în 2026. De asemenea, una dintre etapele următoare ale proiectului presupune colaborarea cu instituții și companii care prestează servicii, inclusiv din sectorul privat. Cadrul va fi unul digital universal, sub formă de aplicație mobilă, conectată la rețeaua europeană a oportunităților pentru tineri. Potrivit directorului Agenției Naționale pentru Tineret, cadrul digital va putea identifica după geolocație în ce țară se află persoana. Reiterez, cadrul european pentru tineret este destinat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani. Proiectul a fost inițiat în anul 1989, iar la nivel european sunt peste 30.000 de organizații, instituții publice și private care oferă reduceri. Până lucrurile se vor definitiva, eu îți propun să ne bucurăm de muzică frumoasă aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Răsună imediat și Îngerii au demonilor de la Dan Bitman.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: Anotimpul cald deja își impune regulile, iar noi schimbăm playlist-ul și ne bucurăm de muzica pop, cea care ne oferă multe emoții pozitive de fiecare dată. Un exemplu relevant este și Senorita, o melodie compusă de cântărețul canadian Shawn Mendes și cântăreața americană Camila Cabello. Senorita, de fapt, a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 din SUA, precum și în fruntea clasamentelor într-un număr record de 40 de țări din întreaga lume. Acum se audă și pe frecvențele noastre. Give me

Sper că ai reușit să asculți la maxim melodia Column de la Alternasfera și tot cu ea ajungem pe final de oră aici la Radio Moldova Tineret. Să știi că informarea continuă de la oră fixă, la fel în cadrul emisiunii Generația Mea. În această seară de marți, alături sunt eu, Valeria Suhari, și pentru că lumea muzicii ne cheamă pe valurile sale, spun să ascultăm Sweet by Psycho de la Eva Max. Și nu uita să ne ai aproape și pe rețelele noastre de socializare, ne găsești pe Facebook, Instagram sau TikTok. Însă ne poți asculta și online pe RMT.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, dragi ascultători, este ora 18, iar tu în continuare ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Aici unde găsești un echilibru perfect între muzică și actualitate. Îți reamintesc că gazda emisiunii Generația mea sunt eu, Valeria Suhar. Însă, în continuare, ne vom abate treptat de la știri și ne vom arunca în oceanul discuțiilor sincere, căci îi avem drept invitați pe membrii trupei Hypnotical. Sunt niște tineri ambițioși și dornici de a contribui la dezvoltarea muzicii autohtone. Vom afla cine sunt ei dincolo de chitară, tobe și basuri, dar până atunci, hai să ne începem ora la fel cu muzică. Răsună Bad Guy de la Billie Eilish.

0: Este ora 18:11, iar noi revenim la Sunetul Autentic și poveștile deosebite. Spun asta deoarece alături de mine în studio se află o parte din membrii trupei Hypnotical. Ne propunem să discutăm despre complexitatea muzicii, care este traseul unei trupe autohtone, cum are loc de fapt munca în echipă și ce obiective și-au setat pentru viitor. Îi salut cu mare drag pe Daniel Mistreț, solistul trupei Hypnotical, și Daniel Furculiță, basistul trupei.
1: Bine v-am găsit!
2: Bună seara, bună seara!
0: Sunteți pentru prima dată la noi, iar eu sper să vă simțiți bine și să avem o discuție cât se poate de sinceră, pe măsura posibilităților, bineînțeles. Întâi de dată zic că să pornim de la momentul când s-a format trupa, s-a întâmplat în anul 2022.
1: Da.
0: Iar eu vreau să-mi spuneți ce vă aduceți voi aminte de acea perioadă.
1: Noi, de fapt, când ne-am format la început, noi eram practic, spunem, două grupșoare. Pentru că era Danu cu Mihai, chitaristul, și eu cu Dorin, celălalt chitarist. Și noi cumva cântam toți împreună, pe urmă ne-am întâlnit în liceu. Noi ne-am format chiar în liceu, în Doi Național de Teodorovici. Și am început a cânta toți împreună. Inițial n-aveam tobe, n-aveam bas, pe urmă Danu și-a luat un bas. Noi primele concerte trebuie să improvizăm foarte mult. A luat, mi se pare că tu ai pus, tu aveai chitară.
2: De fapt, stai că nu știam cine scânte la bas. Eu aveam chitară, așa avea chitară, el avea chitară.
1: Patru chitariști.
0: Băi, voi ca niște gospodari ați făcut treabă din ceea ce ați avut.
1: Da.
2: Așa, și cine scânte la noi la bas? Și eu mă gândeam că, da, bas așa interesant, dar vreau eu scânt la bas. Dar stai, oleacă, că eu n-am bas, eu am chitară. Și cumva așa m-am gândit, dar cum eu să, dar la bas struna e mai groasă și cumva sună mai mutată, nu ca la chitară. La chitară e mai subțire și luat eu un ciorap, și-a pus așa eu între trei struni și am început să dau și dar sună așa ca un bas, nu așa ca un bas, de mă tem ca să fiu basist.
1: Pui la amplificator basul la maxim.
2: Basul la maxim la amplificator, restăte la minim, că eu credeam că așa sună ca
1: nu
2: bas.
1: Nu sună ca un bas, nu sună deloc ca un bas.
0: Bine, dar cum este mai dificil pentru tine să cânti, la chitară sau la bas?
2: Cum să vă spun, eu știu ambele instrumente, chiar dacă am început la chitară, eu, dacă sunt basist în trupă, eu deja mă ocup mai mult cu basul, nu cu chitară. Dar pot spun că mi-e mai ușor acum cu basul, dacă am deja de timp, tot timpul când avem activitate.
1: Basolog.
2: Basolog, da. Deja încerc să exersez mai mult pe bas, nu pe chitară. Chiar dacă acasă cânt și pe chitară, de ce și nu, dacă am instrumentul.
0: Dar cu vocea nu ai încercat să cânti?
2: Cu vocea nu, cu vocea sunt...
1: La noi cu vocea sunt doar eu și cu Dorin. Toate că Dorin numai când vrei el, că cam greu pe dânsul de convins să cânti și el cu vocea. Dar
0: pe tine te obligă circumstanțele deja.
1: Da, deja eu am devenit principal solist, să spunem,
0: a trupei. Da. Deși în studioul nostru sunteți doar doi, trupa e mult mai mare. Din ea face parte și Dorin Jordan, Mihai Ganga, corect? Ganga, Alexandru Ogor. Deci, respectiv, sunteți 5 la număr. Sper că nu i-am supărat pe nimeni și i-am menționat pe toți. În acest sens, eu voiam să vă întreb cât de bine reușiți să vă completați unii pe alții și care este atmosfera în momentul în care faceți muzică?
1: Noi, în primul rând, cred că trebuie de menționat faptul că noi suntem prieteni cu toții, ne mai certăm și așa mai departe, dar la final suntem toți un grupșor de prieteni care cumva am început a cânta la un moment dat. Adică la noi pe primul plan este faptul că noi ne înțelegem unul cu altul și cred că relațiile între membrii spunem cel mai important lucru la noi. Deja muzica vine tot din aceste relații.
2: Pentru că vedeți cum s-a menționat, noi am fost prieteni de liceu, adică și cumva tot de povestit și chestia asta.
0: Povestiți-ne!
2: Cum ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit doar pe coridor, eu nu știam cine e el, el nu știe cine e eu, dar așa s-a primit că noi la școală trebuie să facem parte într-un grup de dans, așa mai extrașcolar, să facem niște dansuri populare. Venit, vreți un 10? Hai să dansăm aleac, să facem niște repetiții. Și așa ne-am întâlnit cu dânsul, acolo era un pian, dacă așteptam, cum se numește, profesorul de dans.
1: Da.
2: Și acolo era un pian și el acolo cânta la pian și wow, ce bine cântă ăsta la pian. Și mă duc cu Mihai, bă, de-l cântă foarte bine la pian și am făcut cunoștință și tot așa. El spune că, dar eu am un prieten Dorin, trebuie să ne adunăm într-o zi, nu știu ce acolo. Și fix în ziua aceea ne pare că...
1: Ne-am dus la music shop
2: să vedem, de să luăm o chitară în mână, să vedem acolo. Am înțeles când la pian, Mihai îl zis cântă la chitară.
1: Așa și cântam și noi, ne jucam.
0: Ați spus de dansuri populare. Ați dansat mult timp?
1: Nu.
2: La școală,
1: da,
2: așa.
1: Adică nu a fost ceva
2: extrașcolar acolo, cât? Vreo 3 dansuri am făcut.
1: Da, dar a fost, adică, momentul în care ne-am cunoscut cu toții, cumva.
0: Da, e o discrepanță să auzi muzica voastră acum și la mine cumva nu se unesc puzzle-urile. Băieții de la Hypnotical și dansuri populare. Eu spune că e un fusion mai deosebit. Și chiar aș fi dornică să văd asta. Eu nu știu, voi integrați și nu neapărat dansul, dar mișcarea atunci când sunteți pe scenă. Cât de importantă este mișcarea în procesul ăsta de, nu știu, de manifestare a talentelor?
1: Dar eu cred că ea vine singură. Eu nu ne-am, nu știu, tu ai făcut asta vreodată, eu personal nu mi-am pus niciodată în plan ca la cânti cu ăsta sar sau o să fac chestia asta.
0: Niște dansuri populare.
1: Sau dansuri populare. De fapt, data viitoare trebuie să dansăm o horă pe scenă.
2: Eu, de exemplu, mi-am pus întrebarea asta tot despre mișcare pe scenă și eu cred că asta vine numai cu experiența. Cât mai multă experiență tu ai, tu trebuie să știi că e mai mult la show pe scenă decât, de exemplu, muzica pe care o faci. Adică nu poți stai pur și simplu pe loc, pentru că lumea mereu apreciază mai întâi cu ochii, după cu restul, cu urechile sau cu pipăitul. Adică ei cu ochii apreciază în primul rând și dacă ei văd că, băi, ce, așa se mișcă, așa mai rat, acolo Mihai, toată are niște mișcări așa și se uită așa lumea, uite ce interesant.
1: Dar nu numai, eu cred că un show bun nu faci, da, chiar nu faci doar muzică, este și mișcarea și comportamentul și între membrii, că dacă stă omul pe loc, e clar că nu ți-e interesant nici tu la el. Background-ul, dacă este poate o imagine, un ceva, luminile, fum, așa, absolut tot, este un spectacol întreg.
0: Dar cât de important este publicul și deschiderea sa?
1: Deschiderea aveți în vedere prin...
0: Deschiderea publicului, cât de dornici sunt ei să cunoască melodiile voastre și dacă un feedback, să spunem așa, mai distant, vă influențează și prestația voastră.
1: Desigur. Asta e tot foarte mult joacă rol într-o prestație, atunci când cânti și nu vezi nimic de la oameni înapoi.
0: Da, vi s-au întâmplat și așa
1: da,
0: momente?
1: Da, e clar că s-au întâmplat de multe ori. Cântăm și lumea stă și se uită la noi, bă, ce fac ăștia?
2: Asta a fost la primele noastre concerte, așa un pic nu după plan a fost reacția la public, pentru că, cum și noi, nu prea cu experiență, nici nu știam la ce să ne așteptăm, dar ne așteptam la ceva mai mult și așa publicul se uita la noi și noi, dar ei vor ceva de la noi, așa, mai interesant.
0: Dar când a fost primul vostru concert? Bine, anul deja îmi dau seama, în 2022, atunci când v-ați format. Dar în ce circunstanțe s-a întâmplat asta?
1: Primele noastre concerte, să spunem așa, în ghilimele, au fost de fapt tot în liceu. Că se dădeau pe treceri, diferit de Halloween, de Crăciun și așa mai departe. Și când au văzut, spunem, colegii, că noi cântăm, o să că ia veniți și cântați și la noi, faceți un pic de distracție. Cam atunci a fost, da. Primul concert în sine, de fapt, a fost cam la început de 2023 chiar. La început de an, cu trupa Molda the Dog, la clubul Skull.
2: La Skull,
1: un concert
2: da.
1: Organizat de centru de tineret, cum se numește, CLTC.
2: Care fata era tot colega care ne-a chemat la școală, scânteam, nu? Era ea.
1: Mi se pare ceva acolo, da, era. Și cam acela a fost primul concert. Deja aveam și toboșar și Dan avea bas și, adică a fost cam componența integrală, zicem așa.
0: Ziceam anterior că v-ați cunoscut acolo la liceu, de unde și sunt originile acestei trupe. Ce reacție au avut profesorii când au aflat că voi cântați? Colegii ce reacție au avut?
1: Noi trebuie să, desigur că trebuie să ne folosim de chestia asta că cântăm și am mai cântat la câteva evenimente în școală. Clar că nu cântam asta, am cântat ceva de noroc, mi se pare.
2: Da, dacă tot ați menționat muzica populară și hipnotica.
1: A fost momentul.
2: A fost, să-i postați, ne-am cântat și... Primăvară
1: am cântat mai multe piese. Și de unul și doi de Teodorovici au fost momente și adică clar, dacă trebuie o notă la școală.
2: Dacă tot sunt muzicieni în școală, de ce să nu facem și evenimente ceva?
1: Da. Profesorii ne vedeau ca pe un nou mi s-a spus că parcă seamăn cu Radu Dolgan, directorul vine la mine și cumva.
0: Ei bine, ați instaurat relații bune cu profesorul și cu directorul, asta da. E cel mai important. Ați profitat și voi un pic de talentul pe care îl aveți. Dar anterior discutasem despre faptul dacă sunteți sau nu prieteni. Logic, deja am înțeles că sunteți. Nu sunteți doar membri din cadrul trupei și atât. Apropo, ce părere aveți? E posibil să faci un produs calitativ atunci când relațiile sunt inițial mai reci, să spunem așa, între membri?
1: Eu cred că tot e posibil, în dependență de cât de responsabil sunt membri.
2: Dar cu timpul, cu timpul. Nu poți deodată, da. Dacă... În general, dacă sunteți prieteni, cumva procesul creativ și procesul cum voi faceți muzică e cumva mai ușor pentru că voi vă completați unul pe altul. Cumva știi unul ce vrea altul sau comunicarea mai bună, dar când... Nu știu, nu se cunosc membrii sau sunt relații mai reci, atunci vine, cred că mai greu partea asta. Dar deja depinde de persoană, nu putem să generalizăm.
0: Bine, și povestiți-ne cum sunteți voi din punct de vedere al temperamentului. Cine este focul, cine este apa și cum vă completați unul pe altul?
1: Cred că ne-a nimerit așa că eu cu Danu suntem cei mai
0: focoși,
1: să spunem așa, da, venim cu cele mai multe inițiative și așa mai aprinși un pic.
2: Așa, așa.
1: Și noi suntem tăman cei doi care ne sfădim tot timpul, adică unul cu altul. Depinde, fiecare cu a lui. Mihai, spre exemplu, e cel mai liniștit. Eu cred că el e ăsta,
2: mediator,
1: da, el e cleiul dintre noi, el nu va
2: intenta
1: lipiciu, da. Și da, depinde de momente. Fiecare are a lui.
0: Da, bine, cred că e necesar să fie și un om care să balanceze tot, pentru că dacă ați fi toți cinci atât de focoși, probabil că ar exploda studioul.
1: Și aici vine Mihai.
0: Și aici vine Mihai. Apropo, am spus că ar exploda studioul, dar de fapt, prima voastră repetiție sau printre primele au avut loc chiar într-un garaj. Povestiți-ne mai multe de acea perioadă și cum repetați în condiții de casă, cât de dificil a fost, pentru că am înțeles, ați început de la cele mai basic instrumente și ulterior deja ați început să aveți mai multe unelte, să spunem așa.
1: Primele repetiții, de fapt, au fost, da, la același music shop, noi spuneam că inițial ne-am dus, dar pe urmă veneam acasă unul la altul. Știu că a fost un moment, chiar vorbeam mai devreme, ne-am amintit, că odată am avut o repetiție, tot înainte de un concert, mi se pare că ori în liceu, ori deja mai târziu aveam chiar concerte și repetam la Dan acasă. Și am făcut un pic prea multă gălăgie când ne-au stâns vecinii lumina. Noi ne trebuie să stâns lumina. Ce s-a întâmplat? Ne ducem la, cum se numește?
0: Contor?
1: Contor, da, la contor și vedem că e stânsă. V-a sunat la vecini, dar și a stâns lumina? Da! Dar ce? Cum faci gălăgie? Ok. Pe urmă deja ne-am mutat tot în garaj la Dorin. A fost o perioadă lungă când am repetat. Mai târziu deja tot închiriam un spațiu și cu încetul ne-am construit, să spunem așa, studioul nostru de repetiții, de înregistrat și așa mai departe. Acum putem să ne mândrim cu faptul că chiar avem aparatura noastră, sculele și așa mai departe, spațiul nostru unde putem să creăm și nu mai depindem de garajuri și nu ne mai temem
0: de
1: să
0: vecinii lui Daniel.
2: Exact.
0: Și în cât timp ați reușit să construiți de fapt acel spațiu comod pentru voi?
2: A fost multe lucruri totuși, da. Nu știu cât timp ne-a luat anume, dar anume să strângem sursele, să găsim o oportunitate, că noi să închiriem spațiul acela, să-l renovăm și tot așa, să luăm aparatură încet cu încet, a fost totuși un multișor timp, dar din cauza la dedicația pe care am avut-o e că astăzi noi am reușit să facem
1: asta. Noi practic absolut toți banii din, spunem, primii 2 ani din concerte, noi am pus...
2: Deoparte,
1: încă facem asta mare parte pentru a cumpăra anumite necesități pe care le avem. Să nu depindem de alții. Spre exemplu, ai nevoie de organizat un concert, decât să plătești cuiva că să închiriezi aparatură, e clar că e mult mai bine să strângi bani să-ți cumperi a ta.
2: Dar mereu strângem bani pentru că tehnică pentru un muzicat niciodată nu se termină.
1: Nu se termină, da. Și costă mai scump și mai scump de fiecare dată.
2: Dar te uiți, dar asta e mai bun un pic, dar trebuie de luat de asta, că asta așa e mai demodat un pic. Eu mie trebuie de asta. Și tot așa.
0: Și care sunt cele mai importante instrumente pentru care voi ați strâns bani și ele cumva sunt emblematice, fără de care nu puteți face muzică?
1: Cred că tot ce ține de PA, de mixer.
2: Nu, dar stai, boxer. În primul rând, instrumentele noastre, personale.
1: No, asta deamă fiecare cu a lui.
2: Da, fiecare cu a lui.
0: Fiecare gospodar în grada sa.
2: Da, dar ce ține de tehnică la noi în studio, da, monitoarele,
1: au fost un pic, da.
2: Mixere, amplificatoare și tot așa mai departe. Adică și noi acum tot mai mult vrem să strângem, să luăm tot așa niște sisteme de in-ear-uri, adică spunem în urechi și să auzim, de exemplu, pe scenă, pentru că trebuie și la studio, echipament, trebuie și pe scenă, adică oricum sunt multe de luat, dar așa, ne stăruim.
0: Da, ți-a avut momente în cadrul unui concert când tehnica a dat greș și ar trebui să improvizați mult?
1: Asta mi se pare că e aproape de fiecare dată. Eu nu știu, poate unul sau două concerte în care a mers tot perfect după plan. Tot timpul stric ceva, că e tehnică, ea...
2: Da, e tehnică și suntem tehnică. Oameni și da. Oamenii care fac sunetul sau care ne ajută, tot sunt echipa, oameni, adică da. Mereu.
1: Asta tot de fapt e un punct destul de important pentru care acum noi lucrăm, echipa. Noi încercăm acum să ne formăm o echipă de sunet, de visual și așa mai departe, care să ne ajute, pentru că am ajuns într-așa un punct când noi în 5 nu reușim să facem tot.
0: Aveți nevoie de ajutor.
1: Da, de organizare și așa mai departe. Și cumva acum ne străduim. Avem deja sunetist și așa mai departe. Cumva ne...
0: Eu sper că voi veți extinde echipa și veți veni în componența sa de plin aici la noi. Dar chiar și înainte de discuția noastră, vă ziceam că nu vreau în tocmai să vă întreb banal despre muza voastră sau cine sau ce vă inspiră. Totuși vreau să știu în ce perioadă a vieții sunteți mult mai, nu știu, nostalgici, mult mai creativi. Ce vă influențează mai mult, emoțiile negative sau cele pozitive?
1: Dar depinde, sunt, dacă aveți în vedere de creație, de piesă.
0: Sigur, sigur.
1: Inspiră, că sunt unele piese care vin dintr-o emoție negativă, sunt unele piese care vin din emoții pozitive. Cumva, na, chiar și albumul, care, EP-ul care l-am lansat de curând, el în general se bazează pe aceste emoții. Sunt cinci piese care sunt bazate pe anumite emoții umane. Asta e tot conceptul în spate la album. Mm-hmm. Și de fapt aceste piese vin tot din experiențele pe care noi le-am trăit, din care noi am evoluat și așa mai departe.
0: Uite, mi-ai anticipat cumva întrebarea mea. Eu voiam să te întreb, deci, cum ați lansat în general EP-ul emoții și ce emoții au stat în baza acestei lansări?
1: La EP noi am lucrat foarte mult, de fapt încă din octombrie sau noiembrie, mi se pare, anul trecut, când am început lucrul acesta și cumva au fost unele probleme tehnice și așa mai departe, că când l-am lăsat noi în aprilie, eu nu țin minte, dacă sincer, deja am uitat data.
2: Hai să presupunem că a fost în 2026.
1: Nu, da, deja anul ăsta, la început de an. Și cum? A fost mult de lucru.
2: Tot nu după plan, adică tot ne-am planificat, pentru că când cele erau gata, noi pur și simplu să înregistrăm, să le masterizăm și tot așa, dar tot nu a fost tot după plan.
0: Dar melodia Dor Nebun face parte din EP-ul Emoții.
1: Este prima melodie în sine. Primul track, de fapt, este un fel de track contextual, un intro, care arată că a doua parte a conceptului acestui album este faptul că, da, emoții, dar ele cumva sunt văzute prin ochii la ceva care nu are emoții, care nu simte, un robot, un calculator și așa mai departe, ca să facem contrastul ăsta cumva. Și Dor Nebun este prima piesă în sine din EP. Și de fapt a fost și prima piesă care ne-am înregistrat, mi se pare.
2: Da, mi se pare că așa.
0: Și în acest context zic despre emoții și despre dor, pentru că cuvântul dor de fapt e foarte greu în a-l traduce. De exemplu, în limba engleză nu este un echivalent fix a cuvântului dor din limba română.
1: Da.
0: De cine sau de ce vă este dor vouă?
1: Acum sau?
0: Acum.
1: În general.
0: Acum. Sau în ultima perioadă?
1: Nu știu. Ups, dat. Întrebare foarte, foarte interesantă, de ce este dor, nu știu. Mie, sincer, mi-este dor de concerte, noi de mult că n-am cântat, adică dacă e așa.
2: Da, dor de public totuși.
1: De public.
2: Este, da, mereu este chestia aceasta.
1: Ca să ne hrănim acest dor, cred că de grav, pentru că avem câteva concerte planuite pentru luna viitoare și luna aceasta, mi se pare, dar n-a fost încă anunțate, așa că cred că toți trebuie să uite la noi sau pe Instagram sau pe Facebook să uite unde noi vom cânta.
0: Numai
1: ca
0: decât.
1: Ca să ne hrănim acest dor de public și de concerte pe care noi îl avem.
0: Și pentru că ați spus de dorul de public și de concerte, haideți să discutăm și despre apariția voastră la Pod Music 2026. Cum a fost publicul de acolo, cât de bine v-ați simțit și ce amintiri luați cu voi odată ce s-a finalizat?
1: Noi ne-am simțit foarte bine. Pe scenă a fost super. Chiar n-am avut nicio problemă nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere a performanței noastre. Eu cred că noi am dat tot ce am putut. Publicul a fost minunat, oamenii ne-au susținut și erau destul de mulți, erau mulțișori, sala mi se pare că era chiar plină. Cum? Am mai cântat, de fapt, acolo, la hardcore sau, spunem, publicul cred că nu-i prima oară când ne văd pe noi. Dar a fost un concert frumos, un concurs, de fapt.
2: Da, chiar și a fost și foarte greu și la juriu anume să aleagă cine, pentru că la punct erau toți foarte, tot foarte apropiați. Nici cred că nu s-așteptau așa performanțe bune să fie el anul acesta la Pod Music.
0: Cred că e cazul să contextualizez cumva un pic informațiile. Pod Music este un concurs muzical, acolo unde se lansează cele mai tinere talente, hai să spunem așa. În acest sens, eu voiam să vă întreb dacă ați descoperit voi niște muzicieni mai deosebiți de care nu știați anterior. Deși mulți spun că cumva piața asta noastră muzicală din Republica Moldova nu este atât de mare. Este și mai mic atunci când spunem despre muzica underground. Uh-huh. Pe cine voi ați evidenția ca concurenți buni, să spunem așa?
1: Eu cred că toți au fost buni, dacă da. Sincer. Mai ales, spunem, în semifinala care am cântat noi, eu, mie personal, mi-a fost greu să văd pe cineva mai rău decât altcineva. Eu cred că au fost toți pe același plan. Pentru că erau stiluri un pic diferite dintre trupe, nu erau chiar toți la fel și nu știu, eu cred că toți băieții au fost bravo.
0: Și dacă tot ai spus de stil muzical, haideți să vorbim și despre stilul vostru muzical. Ce elemente îmbină el? Și aici să fac un mic apropo. Bună oară, discutasem cu membrii trupei Vespa, care tot, apropo, au participat la Pod Music 2026 și ei în studio au ajuns la ideea că le este greu, practic imposibil, să definească concret stilul lor muzical. Este și pentru voi o dilemă să definiți exact stilul vostru muzical sau nu?
1: Da, eu cred că da. Eu cred că trebuie de găsit un termen nou pentru trupe care nu știu ce stil au, dacă sincer, fără stil.
2: Eu cred că trebuie să numim muzică.
1: Muzică. Da, nu pot să spui că există un stil anumit pe care noi îl cântăm. Pentru că sunt piese mai agresive, care duc spre metal, spre stiluri așa mai...
0: Bine, dacă nu putem definitiva stilul concret, hai să spunem ce genuri vă influențează.
2: De asta și muzica este diferită mereu, pentru că personalitatea cântecului anume vine totuși cu personalitatea la fiecare din noi. Fiecare are câte o influență, fiecare vine câte o idee la ceea ce el ascultă, de exemplu, și lui îi place un gen de muzică, la altul îi place alt gen sau altă trupă sau alt cântec din trupa aceea și tot.
1: Depinde,
2: așa.
1: Depinde, cred că, de ceea ce ascultăm noi în perioada când am scris poate cântecul, pentru că la noi stilurile care noi le ascultăm se schimbă, cred că, pe zi și trece.
0: Și at aici eu v-am prins la ideea că în funcție de ce asculți, asta cumva și proiectez în,
1: da,
0: în arta ta.
1: Clar.
0: Eu văd că Daniel, pentru cei care nu ne văd, trebuie de fapt să menționăm că suntem și live, ne puteți urmări pe www.rmt.md sau pe Facebook. Tu ești îmbrăcat într-un maiou cu logo-ul,
1: da,
0: de fapt trupei Gândul Mâții.
1: Da, foarte corect.
0: O trupă de underground, părerea mea subiectivă, se spune așa, una dintre cele mai bune trupe care sunt la noi și tot solistul, de fapt, Gândul Mâței, Nicu Țărna, zicea că rock-ul bunoare era cântat de cei care își doreau o schimbare. Doriți voi, prin muzica voastră, să faceți acea schimbare?
1: Mie îmi place să mă gândesc altfel. Eu cred că noi nu trebuie să facem nicio schimbare. Eu cred că noi trebuie să motivăm oamenii ca să facă schimbări prin muzică. Prin creații, prin aceste emoții care noi le redăm oamenilor, eu cred că deja ascultătorul trebuie să-și facă anumite impresii și deja schimb ceva. Pentru că noi ne facem datoria de muzicieni. Da, eu sunt de acord. Rock-ul e cântat de oameni care vor să schimbe. Dar noi nu schimbăm situații, cât noi schimbăm oameni, eu cred.
0: Daniel, ce părere ai tu vis-a-vis de spusele lui? Alt Daniel.
2: Da, deci vine muzica, pentru că este ea foarte subiectivă. Adică este un mesaj pe care noi îl transmitem prin muzica noastră, dar nu trebuie să fie un mesaj atât de direct, pentru că fiecare persoană își face, cum a spus și Daniel, să-și că își face impresiile lui și el decide cum să schimbe situația. Adică fiecare își face ideea lui, eu cred. În muzică poți să interpretezi fix cum vrei tu situația.
0: Și dacă e să revenim un pic la playlistul vostru, deja ceea ce vă place vouă, ce ascultați? Bine, am înțeles că Daniel este fanul solistei, fanul trupei Gândul Mâței, dar ce mai ascultați în afară de?
2: Anume, eu și Daniel cred că ne potrivim destul de bine cu genurile, că cam același lucru ascultăm. Spune, nu știu, din artiști români sau în spațiu românesc, Gândul Mâței, Alternosfera, Viața de Vie, să luăm internațional deja Pearl Jam, aș spune.
1: Pearl Jam, Radiohead, nu știu, sunt...
2: Da, adică...
1: Depinde de cum ne trezi dimineața, cred că vorbești pentru tine chestia asta, că exact, eu într-o zi pot să ascult toată ziua Michael Jackson, a doua zi să ascult Radiohead.
2: Da, totuși te saturi de aceeași muzică și de același interpret, de același gen de muzică. Vrei și tu ceva mai diferit.
1: Ceva bine când ziua de azi ai orice muzică la
0: capătul, la îndemână,
1: foarte ușor de găsit absolut tot. Și cumva asta personal pe mine m-a făcut să nu am o trupă sau un artist preferat, cât mai mulți, pot spune chiar 20, top 30 de artiști care îi place lui Daniel Mistreț. Asta e de făcut așa.
0: Și hai să-i menționăm pe parcurs.
1: Cam asta e, depinde de dispoziția pe care o ai.
0: Dar, uite, tu ai spus o idee destul de bună din punctul meu de vedere. Muzicienii, de fapt, nu ar trebui să schimbe lucrurile, ar trebui să schimbe oamenii. Și aici eu voiam să vă întreb dacă există interpreți care au schimbat masele, cumva. Fie din spațiul nostru, fie din spațiul occidental. Bănuiesc că pot fi mai mulți, deci nu alegem într-o singură opțiune.
1: Eu cred că artiștii care schimbă pe cei mai mulți oameni sunt, de fapt, cei mai faimoși, care au ajuns cel mai sus, au ajuns la mai mulți oameni. Dar orice artist poate schimbi pe cineva. Chiar să ai, nu știu, un concert cu un public de 5 oameni, poate cei 5 oameni să țină minte toată viața. Și le schimbi toată percepția față de muzică. Desigur, dacă cânti bine.
2: Da, depinde cât de important și cât de puternic este mesajul, atunci poți schimba o persoană.
1: Da.
0: Ai spus dacă poți avea succes, dacă cânti bine. De fiecare dată când am oportunitatea să discut cu cântăreți, cei care contribuie la dezvoltarea spațiului autohton de muzică, mereu îmi este curios să știu dacă voi credeți că există muzică bună și muzică de calitate. Sau fiecare piesă și are locul și dacă există public care o ascultă, respectiv ea este bună. Pentru că și aici este un paradox, dacă pot să-i spun așa, o dilemă.
1: Da, cred că depinde de om, pentru că eu am gusturile mele, poate altcineva are gusturile lui, asta e ceva foarte, foarte subiectiv.
2: Nu poți spune că este muzică bună și da, muzică rea. Toată muzica este muzică, ci dacă este o persoană care ascultă muzica asta sau o persoană care o face, aceea se numește muzică. Da. Da. Nu poți spune că e muzica bună sau nu. Poți spune pentru tine, îmi place muzica asta sau nu e pe gustul
1: stilul meu. Ăsta sau...
2: Dar muzica totuși este o artă ca orice altă artă. Nu poți să numești o artă nu artă, din cauza că nu este practicată de mult sau nu este așa de apreciată. Dar totuși muzica ca artă e muzică, nu poți să spui că e rea sau bună.
0: Și deci totuși revenim la ideea că nu există o noțiune exactă pentru muzică de calitate și probabil nici nu există ca termen. Exact. Muzica și are locul și dacă, bineînțeles, se regăsește și în inima celor care o ascultă. Dar la care piesă din repertoriul vostru ați lucrat cel mai mult? Nu vă spun care este cea mai preferată, pentru că, știi, ar fi dificil să-i spui unui părinte pe care copilul îl iubește mai mult. Îl iubește pe toți, dar cu cine a avut de interacționat mai mult? Așa, metaforic.
1: La toate piesele, de fapt, lucrăm foarte mult la ele.
2: Și în continuare, adică nu este nicio idee fixă la niciun cântec.
1: Chiar și piese care deja au fost lansate, eu cred că este de așteptat că poate ceva timp să fie lansate din nou într-o altă formă, pentru că ideile se schimbă, gusturile se schimbă, dar... Nu știu, eu cred că o piesă la care am lucrat destul de mult, Dorința, poate chiar tot din EP, pentru că au fost, mi se pare, deja vreo 3 sau 4 variante piese care noi le cântam live sau așa mai departe.
0: Daniel, dar tu ești responsabil și de versurile,
1: da,
0: melodiilor.
1: Versurile scriu în totalitate eu.
0: Mm-hmm. Și cum decurge procesul ăsta de a scrie versurile?
1: Cum? normal, cred, adică, nu știu, eu la versuri pot să lucrez foarte mult timp. Și să schimb la orice pas și deja poate avem concertul mâine și am spus că dăm piesa la concert și la nu-s terminate versurile și poate folosesc versuri din altă piesă deasupra ei, dar nimeni n-o observe niciodată pentru că sunt tot

0: de fapt scriu versuri de la vreo 14 sau 15 ani. Uh-huh. Și de atunci cumva am evoluat în ceea ce este azi.
1: Dar pentru ca să scrii mai ușor versurile pentru propriile melodii, citești literatură, îți place, te influențează cumva asta?
0: Eu cred că faptul că cânt. Da, clar că cititul, mai ales poeziile, inspiră mult, dar faptul că dacă ai o piesă care îți place, s-o cânti. E chitară, o cânti un pic, stai și analizezi versurile alea, să vezi ce, despre ce e vorba, plus minus, să te intri un pic în ce a vrut să spună autorul. Și atunci îți dai seama că, băi, că tare, asta era un vers destul de interesant. Pe urmă, poate îți vine o inspirație ca să scrii și tu ceva interesant după asta. Mm-hmm.
1: Zic să revenim un pic și la denumirea trupei voastre, Hypnotical. Cum ați selectat-o? Și discutasem anterior că au fost mai multe opțiuni. Și una chiar a fost destul de reușită, cel puțin trupa voastră a avut mult timp o altă denumire. Daniel, da, să ne oferi mai multe detalii.
2: De fapt, nu știu cât de mult timp ne am avut numele acesta,
0: dar... Concert, în sfârșit, primele două sau
2: primele două, da, la școală, cât eram. Am avut numele Emotional Overdose. Dar așa, tot sub semnul întrebării, că nu știam ce nume spunem despre muzică, tot încă nu am înțeles precis care trebuie să fie tema la muzica noastră, pentru că noi ne-am întâlnit cu băieții și noi ne distram acolo, adică făceam niște jam-uri, niște...
0: Așa, dar tot... N-avem nume, practic.
2: Da, n-avem niciun scop și niciun nume și numele așa cum au venit. Cred că da, Daniel o propus într-o zi.
0: L-am propus eu. Pe urmă am propus... The Crips, țin minte, cu Dorin vorbeam.
2: Eu nu țin minte așa.
0: Nu țin minte, că mi se pare că nu ți-a plăcut. Și într-un final am venit cu ideea de hipnotic, că era, mi se părea ceva interesant, hipnotizant, așa, parcă muzică mai alternativă, așa nume. Și Dorin a spus că, băi, dă să-i băgăm un cal. Și de atunci este hipnotic. Da, serios, era vorba de un cal. Și de asta e hipnotical. Sau hipnotical. Și cumva de la asta s-a născut numele. Că noi mult timp am avut și, zici așa, o mascotă în ghilimele, un hipnoticalul.
2: Da, da, el așa a apărut
0: de cu față de cal.
2: Da, noi nu am auzit de dânsul, dar era el cu față de cal și am făcut și interviu.
0: Venea la concert, noi cântam, era un cal în spate, un om îmbrăcat în cal în spatele nostru.
2: Care om?
0: A fost interesant.
2: Eu calul l-am văzut.
0: Era cal, era... Da. Da.
2: Dar nu știu, el s-a dus pe vremurile, pe țărmurile calde, nu mai vedem, dar sperăm ca să vină la următoarele concerte.
1: Dar dacă vă gândiți de fapt la un logo sau să-l renoiți, imaginea unui cal s-ar potrivi perfect.
0: Dar și-a fost.
1: Și-a fost, da? Dar de ce ați renunțat la logo?
0: Eu cred că istoria cu calul se leagă un pic de primii ani de când noi cântam, că era complet altă dispoziție. Da. La noi concertele nu erau așa de serioase. Noi ne duceam, ne distram mai mult. Și era chestia asta, venea omul poate la concert la noi și vedea calul ăla în spate, mai se mai râdea un pic, era mai silly, să spunem așa, mai amuzant un pic dispoziția și atmosfera la concerte. Da, logo-ul a avut un cal la un moment dat pe dânsul. Pe urmă am renunțat cumva la el, că am avut alte priorități, într-un fel. Dar poate într-o zi a să fie întoarcerea calului din hipnotică.
2: Cal, dar mai serios.
0: A să fie la costum îmbrăcat.
2: La costum.
1: Apropo, ai menționat tot așa o idee destul de bună. La început cumva era mai mult activați așa, cu o atmosferă mai chill. Nu era atât de multă responsabilitate. Acum aveți și concerte mult mai serioase. Vă este greu să vă adaptați la această responsabilitate? Să fiți un pic mai serioși?
0: Cred că a venit cu timpul tot această schimbare. Pentru că în măsură ce am cântat la concerte mai serioase, mai mulți oameni, mai mare publicul, cumva ne-am adaptat. Vrem, nu vrem, trebuie.
2: Da, dacă se mărește publicul, vine și un pic de responsabilitate, da. Și trebuie să înțelegi că trebuie să îmbini un pic distracția și cu munca, trebuie să muncești pentru publicul ăsta. Noi am observat public din ce în ce mai mare, tot așa mai mulți care ne ascultă, mai multă audiență și nu
0: inițial,
2: putem,
0: da. Inițial, dacă erau poate câți 100 de oameni, mai puțin chiar, mm-hmm, la concerte, lumea vroia doar să se distreze, să beie, să și mai departe în club, cumva era altă atmosferă. La un moment dat, când s-a început să fie chiar concerte în sine, nu petreceri din astea, cumva apare și întrebarea că, băi, stai un pic, omul ăsta vine la tine la concert să asculte muzică, nu să sară doar. Și trebuie un pic de seriozitate. De asta eu cred că la noi, spunem,

0: spinarea asta, cum baza asta de seriozitate trebuie să fie chiar și la concert. Și eu, uitându-mă la înregistrări, cred că se vede un pic că nu este doar râsete și sărituri.
1: Da, dacă e să revenim la EP-ul emoții despre care am tot vorbit, spuneți-ne care este principala diferență dintre un EP și un album muzical simplu, să-i spunem așa.
0: De fapt, nu-i mare, este, diferența este mai mult în cât timp durează și câte track-uri are. Pentru că noi considerăm că un album trebuie să aibă cel puțin de la 12 piese încolo, că știu că lumea mai postează albume din 3-4 piese și le numește albume, eu nu cred că asta e corect. Dar e tot acolo, adică EP înseamnă de fapt album scurt.
1: Dar știu că aveți și un format fizic.
0: Da.
1: De ce țineți atât de mult la chestia asta tradițională? Și cum de fapt a venit ideea să fie și ceva fizic pe care îl ținem în mână?
2: În primul rând, asta e ceva interesant despre publicitate. De exemplu, nu foarte rar vezi să duci la un concert underground sau așa, să vezi că oamenii ăștia vând maiouri, vând discuri care tu poți să le iei acasă, să le ai cu tine. Adică sunt,
0: chiar dacă poate tu nici nu poți să-l asculți, că nu toți da. Au pentru discuri.
2: Da, aparat. Pentru că de la convorbirea trecută este seriozitate și responsabilitate. Dacă este un mai mult public care vine să nu asculte pur și simplu muzică, dar să asculte trupa aceasta, se așteaptă ceva de la dânsă, și anume că tu poți să iei ceva fizic, tu să iei acasă,
0: mergi
2: să iei, să arăți la prieteni, să asculți discul, să-l pui la CD player, care acum sunt un pic mai rare, că acum tot pe internet, pe streaminguri, tu să iei să-l pui, să-l pui în căști, asta e, nu știu cum, satisfacție pentru un ascultător.
0: Plus poți să-l pipăiești albumul ăsta, să simte, îl ai în mână, că parcă ai piesele în mână în sine.
2: Și noi încă mai ținem și cont că trebuie să-l facem așa mai frumos, fie mai special, mai punem niște cărțulii acolo, mai
0: easter egg-uri diferite în interiorul.
2: Ceva interesant, adică nu pur și simplu discul și gata.
1: Și dacă am vorbit despre latura asta mai tradițională, chiar la începutul EP-ului, ați spus că este o voce de robot, de fapt. Și aici, de departe va fi întrebarea mea, dar totuși, cum vedeți voi, nu știu, dezvoltarea tehnologiilor, cum a afectat, de fapt, ea industria muzicii și dacă ați accepta voi să utilizați tehnologiile moderne pentru a crea propriile piese? Că este un val de discuții la nivel internațional. Da. Bine, poate în Republica Moldova încă nu a ajuns, dar totuși este o tendință globală.
0: Eu cred că trebuie... Noi o să folosim, poate și chiar folosim deja unele chestii care putem să le spunem ca moderne, să le numim așa.
1: Spune mai multe detalii la...
0: Spre exemplu, nu știu, chiar și în piesele din album, acolo sunt unele sunete care băieții se uitau foarte rău la mine când am propus să le...
1: Să le curățați? Sau
0: nu neapărat. Sinturi anumite, un sunet așa mai electronic, mai modern, să spunem așa, nu-l incorporăm așa de mult, pentru că cumva oricum încercăm să păstrăm latura asta clasică, zicem așa, muzicii și instrumentele live, dar într-o oarecare măsură, atunci când este vorba de vorbit despre un concept anumit, de redat un mesaj, dacă este nevoie, putem să ne folosim și de, să spunem așa, chestii mai moderne. Dar asta mai mult, mai ales acum cum este muzica asta cu AI făcută și așa mai departe, cred că e bine de scombatem acest lucru, să nu ne fure și nouă lucru.
1: Dar cred că oamenii artei ultimii vor fi afectați de fapt de...
0: Sperăm.
1: Până la urmă, cred că nu e cazul să înlocuim tot cu inteligența artificială. Da, unele lucruri repetitive, de ce nu? Dar mai mult, cu siguranță, nu trebuie de acceptat. Și tot aici voiam să vă întreb dacă pentru voi este importantă opinia oamenilor dragi vis-a-vis de muzica pe care o faceți. Zic despre părinți, prieteni.
0: Cea mai important, cred că persoanele apropiate, ce cred.
1: Discutasem despre reacția profesorilor la muzica voastră, dar dacă e să vorbim despre părinți, ce reacție au avut ei când le-ați spus că cântați, sunteți membri dintr-o trupă?
0: Eu personal vin dintr-o familie unde muzica e sus, este prezent la mine. Bunica a fost profesoară de muzică, mama a cântat în tinereț și cumva, adică m-am fiert în toată chestia asta cu muzica, încă de când eram mic. Adică clar că m-a susținut tot timpul, părinții m-au susținut și familia asupra asta.
2: Nu, normal că anume când am început trupa asta s-a simțit, dar dacă n-am avut cine, ceva public să ne susțină, erau părinții, profesorii, prieteni, colegi. Da. Eu cred că fără de aceste persoane nici nu continuam, posibil, nu știu, da, susținerea, da, are un rol foarte, foarte mare, mai ales când începi.
1: Daniel, tu menționați faptul, de fapt, ai spus așa, de la început noi am pornit ca o trupă de, nici nu ca o trupă, dar ca niște prieteni, simplu, ușor, n-am avut fixate unele obiective și scopuri. Acum, că deja au trecut 4 ani din 2022, s-a controlat acel scop global, acel obiectiv al trupei Hypnotical și cât de dificil e să faceți muzică aici în Republica Moldova, pentru că mulți muzicieni tineri menționează faptul că e o dilemă și din punct de vedere financiar. E destul de dificil. Dar cum e pentru voi?
0: Ei, da, este chestia asta.
2: Da, dar cum, deja cu muncă vine și rezultat, consider. Da, nu avem șansă ca fiecare, exemplu, ca peste hotare acolo, e mai, cum spun, mai promovat.
0: Parcă e mai promovat.
2: Da, scena underground e mai promovat, poți să te promovezi și tu singur mai mult. Și poate sunt mai multe resurse, nici tot nu vreau să generalizez.
0: E un pic, dar mai greu decât.
2: Da, și mai ales publicul. Acolo poate publicul știe mai mult despre așa muzică, la noi nu prea să asculte, așa spunem. Adică am văzut, sunt oameni de vârsta, spunem, 30 de ani și în sus, care și ascultă, vin la concerte, dar majoritatea toți sunt tineri, care au văzut și ei pe internet, de să ascultăm, de să vedem.
0: Cred că cea mai mare diferență am observat-o când diferența dintre concertele din Republica Moldova și concertele din România, spre exemplu, care am mai cântat de multe ori în România. Și chiar oamenii, să spunem așa, vârstele care vin la aceste concerte, la noi sunt foarte tineri, toți, copii, practic, adolescenți și așa mai departe, acolo e mai mix. Vin și mai în vârstă, vin și mai adulți și așa mai departe. Da, este și tineret, desigur. Nu știu de ce este fenomenul ăsta. Poate la noi muzica asta mai, să spunem așa, rock, mai agresiv un pic, poate e ceva mai nou pentru tineri sau nu știu de ce este asta, dar
2: cred că asta face parte totuși din tendință fiecare regiune, cum ascultă muzica și cum place muzica, place cum se poate promova în regiunea aceea. Și încă, dacă am menționat anterior despre posibilitățile la noi, încă mai este și chestia că nu sunt așa de multe locuri unde putem să promovăm muzica, chiar ca scene. Că avem câteva locuri acolo, de exemplu, Pot Music la Artcore.
0: Da, a fost ceva super. Că
2: da, adică a fost un eveniment promovat unde au putut să vină toți fanii la această muzică, a fost promovat și pe internet, a fost promovat și pe afară, chiar au pus și afișe, am văzut că pe.
1: Deci nu sunt multe platforme de promovare.
2: Așa, nici platforme, nici pe electronic, dar nici și fizic. Pentru că nu sunt așa de multe scene unde ți-ar da voie.
0: Chiar scene în sine, da. Cea mai, spunem așa, bază, practic. Nu prea aveam unde cânta. Toți care cântă, spunem, nu știu, pe la Chișinău, Arena, pe la așa mai departe, scene din astea mari, clar că acolo necesită și o investiție mai mare de bani și așa mai departe,
2: da,
0: și o trupă mai mică.
1: Și e dificil, într-adevăr.
0: Nu prea poate, da, să ajungă acolo.
2: Da, când am fost în România, de fapt, am vorbit cu mai multe persoane și acolo au spus că sunt scene, nu are cine cânta și noi spuneam că la noi nu sunt scene, dar
1: are
2: sunt
1: cine cânta.
2: Dar are cine cânta și se descurajează oricum băieții, de asta sunt și așa puține trupe la noi, scena underground e destul de mică.
0: Dacă ar fi mai promovat, eu cred că am avea mult mai multe trupe și mult,
2: da,
0: mai multe concerte mai frumoase. Și
2: de exemplu, chiar să vezi eveniuni promovate de primărie sau ceva de genul acolo, să duc, da, un buget și vin artiști mai mari. Dar de ce să nu luăm acest buget, să-l dăm în părți mai mici?
1: Artiști
2: mai mici, da. Pur și simplu o scenă acolo, nu știu, undeva lângă parc acolo. Chiar să poată să se exprime, pentru că da, este o scenă, poate două, la Artcore sau la ceva local unde noi putem să cântăm, dar în afară de asta, de obicei, nu prea ai unde să.
0: Eu ți-am minte că a fost chiar o perioadă cu, mi se pare, 2 ani în urmă sau nu știu când, când noi, o vară întreagă, am căutat unde să cântăm. Pentru că noi, înainte de asta, spunem, cântam într anumite localuri, la un moment dat ne-am simțit că nu mai sunt bune localurile astea pentru concertul nostru, pentru că era spațiu poate prea mic, pentru că nici nu încăpeau oameni, ne-au stăteau jumate afară. Și ne trebuie ceva mai mult. Am sunat, am întrebat, nu are nimeni o scenă în care se poate cânta. Ok, deja acum cu încetul am mai făcut cunoștință și așa mai departe și deja acum, dacă trebuie de organizat un concert, găsim unde. Dar eu îmi închipui pentru trupe mai mici, care de-abia s-a început, că nu cred că...
1: Eu sper să găsiți și scene și public care să vă țină aproape de suflet. Și vă mulțumesc mult pentru această discuție și deschiderea de care ați dat dovadă. Chiar a fost o plăcere să discutăm. Cu siguranță vă aștept și cu altă ocazie în studioul nostru, iar până atunci cred că ar fi o crimă să ne ascultăm și o piesă ce vă aparține. Răsună imediat Dor Nebun de la Hypnotical, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, ascultător fidel! Practic nu s-a schimbat nimic, în continuare ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar noi mai avem practic încă 60 de minute să descoperim frumusețea ce ne înconjoară. Ei bine, nu întâmplător am zis despre frumusețe, discutăm despre culoarea anului și aspectele importante de care trebuie să ținem cont în această vară. De fapt, în fiecare an, Pantone publică rapoartele de culoare ale sezonului imediat după săptămânele modei de la New York și Londra. Și fiecare ediție spune nu doar ceva despre modă, dar și despre starea de spirit a momentului. Și pentru că tinerii sunt pricepuți inclusiv și în domeniul IT, eu vin să-ți spun că Republica Moldova ocupă locul 60 la nivel mondial în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale, devastând statele precum România, Rusia, Ucraina și Belarus. Toate detaliile le afli pe parcurs, însă acum sparge gheața muzica de la vest, răsună în continuare Complicate de la Avril Lavigne.

Startul acestei ore este unul frumos, inclusiv datorită melodiei I Don't Care de la Ariana Grande. Iar pentru a avea un început de vară frumos, e cazul să analizăm și ultimele tendințe vestimentare. În fiecare an, Pantone publică rapoartele de culoare ale sezonului imediat după săptămânele modei de la New York și Londra. Și fiecare ediție spune nu doar despre modă, ci și despre starea de spirit a momentului. Pantone, de fapt, a desemnat Cloud Dancer drept culoarea anului 2026. Nu e albul imaculat și rece al minimalismului clinic, ci un alb cald, organic, care funcționează ca o pânză neutră pentru orice accent cromatic. Regula de aur acestui sezon alege o culoare accent dominată perținută și lasă restul în Cloud Dancer. Rezultatul e modern, curat și purtabil, fără să piardă din impact. Combinația funcționează fie că accentul e un roșu dramatic, un verde frumos sau un portocaliu moale. Unul dintre cele mai puternice accente ale sezonului, Lava Falls, este un roșu bold, dramatic și cu profunzime. Nu un roșu clasic de Crăciun, ci o nuanță mai intensă, aproape vulcanică, cu căldură în ea. Totodată, nuanțele florale de mov au o prezență puternică în paleta Pantone. Lavanda și liliacul funcționează bine în piese ușoare de vară, rochii fluide, bluze din voal sau fuste midi. Se combină natural cu albul, bejul și chiar cu accente de burgundii pentru o ținută mai îndrăzneață. Un alt cuvânt pe care trebuie să-l adaugi în vocabularul tău în această vară este Savage Green, pentru că industria modei se îndreaptă spre practici mai sustenabile. Nu e un verde de fapt neon, e verdele ierburilor uscate de vară, al prafului de piatră, al naturii neîngrijită. Acum, după ce ai aflat parțial secretul unui outfit perfect, nu uita că nicio combinație vestimentară nu funcționează dacă nu ai zâmbetul pe buze. Iar eu îmi doresc să ți-l schițez ușor în aceste clipe, de asta ți-am pregătit melodia Little White Church de la Little Big Town, dar și Take Me Home de la Jess Glynn. Aceste piese le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tinerate.

0: internaționale.
1: E ora 19:23, iar noi ne aducem aminte de hiturile de peste ocean. Așa cum ascultăm Rescue Me, o melodie a trupei americane One Republic, lansată ca single principal de pe cel de-al cincilea album de studio al său, Human, din 2021. Trebuie să știi că Rescue Me a fost certificat aur în Belgia, Canada, Danemarca, Germania și Spania. Te îndemn și pe tine să asculți această melodie aici, în cadrul emisiunii Generații.

E ora 19 și 30 de minute, iar în această clipă eu sper că tu ai reușit să asculti melodia Dor de tine dor de la Vika Maho. Pentru că în continuare sunt sigură că vei rămâne confuz. Pentru că genele asociate cu rezistența la antibiotice sunt prezente în mai multe bazine oceanice, inclusiv în apele îndepărtate, potrivit concluziilor publicate în cadrul unui proiect de cercetare coordonat de Italia, informează Reuters. Rezultatele sugerează că oceanele acționează ca un rezervor global pentru poluarea provenită inițial de pe uscat, transportând apoi urme genetice ale utilizării antibioticilor la distanțe mari față de sursele lor de proveniență, au afirmat oamenii de știință. La rândul său, acest lucru ar putea facilita răspândirea acelor urme genetice în rândul comunităților izolate, au adăugat cercetătorii. Studiul, prezentat în cadrul unui forum dedicat oceanului și sănătății umane, organizat la Roma de Institutul Național de Sănătate din Italia, a detectat de asemenea microplastice, substanțe chimicale eterne și urme de material genetic al virusului SARS-CoV-2, chiar și în apele oceanului larg, dar și în regiuni destul de izolate. Ei bine, experții susțin aceeași idee. Protejarea sănătății umane astăzi înseamnă inevitabil să avem grijă de mări și de oceane. Sper că acest mesaj va ajunge la un număr tot mai mare de oameni, la fel cum va ajunge și următoarea melodie din playlistul nostru. Răsună imediat 50,000 de la Sting, însă ulterior ne bucurăm și de piesa Midnight Sky de la Miley Cyrus.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

pe undele Radio Moldova Tineret a răsunat și piesa Midnight Sky de la Miley Cyrus. Și tot aici vorbim despre un domeniu relevant sectorului de tineret. Uite că Republica Moldova ocupă locul 60 la nivel mondial în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale, devastând state precum România, Rusia, Ucraina și Belarus. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Microsoft privind răspândirea globală a tehnologiilor bazate pe AI, în primul trimestru al anului 2026, 18% din populația activă a Republicii Moldova utilizează instrumente de inteligență artificială, cel puțin 90 de minute pe lună. Totuși, alte state din regiune înregistrează rezultate mai bune. Zic despre Polonia, cea care se află pe locul 24 la nivel mondial, cu o rată de utilizare a instrumentelor AI de 31%, iar Bulgaria ocupă locul 28, transmite Moldova 1. La nivel global, liderii utilizează inteligența artificială și acești lideri, de fapt, sunt câteva state, unele dintre cele mai dezvoltate. Zic și despre Emiratele Arabe Unite și Singapore. În Emiratele Arabe Unite, 70% dintre adulții apți de muncă folosesc în mod regulat instrumentele inteligenței artificiale, în timp ce în Singapore ponderea este de 63%. Un rezultat tot destul de bun. Raportul evidențiază faptul că utilizarea inteligenței artificiale continuă să crească la nivel mondial. Statele europene domină clasamentul primelor 10 poziții, printre acestea numărându-se și Norvegia, Irlanda, Franța, Spania, Regatul Unit și țările de jos. Totodată, Microsoft avertizează că adopția inteligenței artificiale ar putea deveni unul dintre principalii factori care vor influența competitivitatea economică a statelor în următorul deceniu. Țările care investesc în infrastructura digitală, educație și tehnologii emergente vor avea avantaje semnificative în raport cu economiile care rămân în urmă la acest capitol. Între timp, avantajul nostru pentru această seară, desigur, este muzica, de asta te îndemn să asculți în continuare Inadaptat de la Taxi și Delia, dar și The Hard Way de la Celine Dion.

În această seară de marți suntem cot la cot cu muzica, așa cum am ascultat piesa The Hard Way de la Celine Dion. Totuși, în timpul tău liber, eu chiar te îndemn să citești. Iar redacția noastră ți-a pregătit și un concurs special. Ai oportunitatea să câștigi Cartea Săptămânii, de această dată intră în joc volumul Aici și Raiul și Iadul de Paula Ierizanu. Apropo, Paula a fost și de mai multe ori în cadrul, a participat de fapt în cadrul emisiunilor noastre. Tot ce trebuie să faci e să urmărești pagina Radio Moldova Tineret pe Facebook, Instagram și TikTok și să apreciezi ultima postare. În același timp, trebuie să menționezi doi prieteni și să continui fraza: cine are cartea? Probabil noi am pus mai multe puncte de suspensii, dar tu trebuie să dai dovadă de multă ambiție și probabil originalitate. Apropo, câștigătorul va fi extras în această săptămână, mai bine spus, vinerea. Eu îți doresc mult succes și spor la citit. În același timp, nu rămânem în urmă nici la capitolul muzicii, așa cum răsună piesa The Man Who Sold the World de la David Bowie.

19:56 de minute să face la ceas, alături de No One Noticed de la Maurice, un hit al anului 2024. Ia sfârșit această seară și această ediție a emisiunii Generația Mea. Aceste 3 ore de la pupitru și de la microfon, de fapt, am fost eu, Valeria Suhar. Cred că am reușit să facem față valului de informații. Totodată am ascultat și multă muzică frumoasă. Și pentru că am spus despre muzică frumoasă, hai să ascultăm în continuare Capitala Oamenilor Dragi de la Furious Nels. O piesă de suflet care ne este pe plac, de fapt. O nouă ediție a emisiunii Generația Mea te așteptă și începând cu ziua de mâine, la fel de la ora 17:00. Este important să fii informat, iar în acest sens, nu uita că Radio Moldova Tineret mereu pune umărul și îți este alături. Îți doresc o seară frumoasă în continuare, alături de oamenii dragi, într-o

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.